0: Oi seuke, se te oski a verema. Ka koloto ha uto e hakea. O fahe mo ui, ka in kawea. I nasi lo i mata, e mata lupe ke hea.
1: You're now listening to PMN Tonga.

tau tai mi ko o se miniti e taha ono me he hiva. O se miniti e taha ono me hiva, pe a ko kolfa mol more atu, ko uhi, ko e polo kalama ko ia, pe a mo e fafufonga me po ate a kapuluri ki atonga, te evita vai kona o ko i kai ke lava, ko uhi plolo tonga ihe mala e wakapuna e toko tahani, pe a wi kai ke fu uongo lelei, e toki huma, te evita vai kona, ihe wiki kaha u, ihe polo kalama fela fua ki ko ia sipoti. Pe foki pe mo e polo kalama ko ia na manaki ke hu. Ko hi ko e polo kalama ko ia pe mo te vita vai kona. Fafufonga me po ate aga pululi ki atonga. O kui kai ke lava ko hi klono tonga ihe mala e wakapuna a te vita vai kona. Pe a kui kai ke fu uongo re rei ko hi ngaya o kutoloia e polo kalama ko ia. E toki huma te vita ihe popule lulu kaha u ihe felafoa ki ko ia sipoti. Tatau pepa mo polo kalama ko ia ne amanaki ke hu mai ai a etuate lavu lavu. O kia i ki mea oku hoko whakata upake pea oku mo uai a etoko tahani ka etoki whakahoko a te polo kalama ko ia i he wike kaha u. Whamalo atu foki ka ki nau tolu ko ia na anau ko nau fetu utaki mai. Whikau aki pea mo e polo kalama na etuko atu ki mua whanki whi auhi ki he wike lea whakatonga. Ai a ku kawai ai lau vesi lau loto, koe lau vesi lau loto koe ni me he ta uono ki lalo. Fe auhi lau vesi lau loto, ta uono ki lalo ki nao tolo koe ai hana o whanau o ku fie mao ke kauheni. Koe lo loa koe ia oe kifo i vesi o wana atoe lahe kaha ke ihe miniti e tolu. Pau ke ke seni mai ki vitio o e lau ko ia e he ki le ka e fo i vesi ki mua i he aho taha tolu ko ia o ao ko si. Ko e ola ko ia o e o ki nao tolu te nao mao ai fi auhi lau vesi lau loto uloa ki ua pe amoe tolu e tuku atuia i he polo kalama ko ia aho taha hiva ai a ko e pule lulu ia o e wikelea whakatonga. Pea e tuku atu ai, pea mo e nau kifo i viti oko ia e nau lau vesi lau loto ke mea mai kia e kau whanongo. Whiau i ono wango e whiau hi hiva. Whiau hi hiva koe ni me he ki he tau fitu, waha e tau fitu ki he tau tahaua. Tau fitu ki he tau tahaua, ta taha whaiteriha pe i he ene kifo i hiva tene whiri, o wana toi lakahake i he miniti e tolu moe konga. Pau ke hanga o tuku mai ai ki fo iwiti o ko ia o e toko taha o kuhiwa ki mua i he aho taha tolu o aakosi. Aho taha tolu eni o aakosi. E tuku atu lewa ai ki nao tolu ko ia o ko nao mao e pare. O kuei pe foke whanki i pare kumau teu teu ki he whanki fi au hiko eni. Uloa ki ua pia moe tolu e ui atu ki nao tolu i he aho toko naki taha nima. Ko e aho to aho pule lulu ta hiva leva o aokosi ai ko pule lulu ia o wike le afatonga ka pau o i okalani ai fa nau ko ni te nau kau mai i e polo kalama o e poko ni ke nau hiva tu me he faleni pe ka pau o i tu o kalani ai ki to ko taha ko ni te mau to ko atu ene ki fo i vitio ene hiva i e polo kalama o e poko pule lulu o ku iai pe moe fe au hi tari fe hui ki he tamai ki lalahi eni pe koki nao tolu ko ia o ku i he kori si. Ko e fe au hi koe niu fe ma uia ke kere sisi tamai ki mua i he aho taha nima ko ia o aho ko si toko naki eni. Fe ma uke kere sisi tamai ki mua i he aho toko naki taha nima o aho ko si. Ko e fōunga whakahoko aki a e tari fe hui koe ni e whakahoko ia i he zoom a ia e hiki a e polo kalama tarifehu i koe ni i e aho mō nite pe koe aho tū site o e wike lea whakatonga. Ko e tarifehu i koe ni ko whanki fehu i maa maa pe ia whikau aki mo tonga, whikau aki pe amoe e tau mea kai whakatonga, ko e ngāhi lea whakatonga. Maa maa au pito pe tarifehu i koe ni o ku ai pe ia koe hui koe. Ke maa maa whiunga pe amoe tau whanau koe au wha ele i muri ni. Kawai pe i e nau ako. E aho pule lulu taha hiwa e tuku atle vai e toki ui pe ai pe tuku atuai ai ola ko e tarifehu i
uloaki i ua pia moe tolu. Koe polo kalama lewa e taha ki whiau he taha koe lau māu ai mātua. Whiau he lau māu en ai mātua. Lava peke ke kau mai ufa hako live pe ai polo kalama koe ni. Whiau he lau māu. Lava peke ke kau mai pe ako kapau o ku koha taha i tu au kalani. Oku ke fie ngāwe aki mai ai Zoom. Fie mao peke ke fitu taki mai ki mua koe hi koe link ko ia ke ke ngāwe aki. Ko e tōpiki ke whakahoko i o lau māu, taki taha Filipe ene tōpiki. Owana a toi lōloa hake ihe miniti enima. Ka weni i ho o whakatau kei mai koe, mo e hafua ho o māu koe a kuke whau, ke owana a toi laka hake ihe miniti enima. Ko e lau anga maheni pe ki he lau māu, whaangawe aki koe a ihe whareni, ai ngāhi lea, pia mo e ngāhi aia te ke whiri ke ngāwe aki ke whaka apa apa pe amo whaka matāpure foki. Ia i foke toko taha i he whareni he pōko ia te nehanga o whaka māu i a ki nāo tōlu ko ia e lau māu. Ulo aki i hua pe amo e tōlu e tuku at honau hingoa i he hiri ko ia ai whiau i whiau i koe ni e live ai whiau i lau māu. Ko e whanki whiau hia ki he wiki rea whakatonga. Ki mou tolu ko ia o ku mou fie kau mai ki fie aui koe ni, lava peke ki fitu taki mai i he telefoni, lolo tonga a e taimi ngā we ko ia he pōpule lulu pe koe ahatoko nā ki. Ko e fio telefoni koe noa valungi au, noa ni matou taha. Noa valungi au, noa ni matou taha, ka pauk fie kau mai ho whānau, pe koho i meiri mai ki e PMN tonga at pmn.co.nz, pe koho o whetu taki mai ke e kuwhika telefoni noa ua taha, ua ni maua, tolu taha fitu fitu, o ka pao ku ke fie le sisita, ke kau mai ki e whanki fi auhi koe ni na aku tuku atu, ko e fi auhia ki e wike le a whakatonga. Tawagai mu ahe ki he lou lose lose hina, mai tātai mi ko osi meni te wa tolu me he hima.

pratulau pe a pui pui eng him ho eki wengai tuunga ko toa fratapua. Kei whakaho katoa e polo kalama ki hewi geni, ko au liti a Vea Simpson pe a lango waka pe foki ki he PM en tonga pe a molin ta o tolo se pas. He fia fini, oku ma fia fia mo eseta ke tali tali le leihene a Kristina manua pangai o tunu. Pea mei he fonua o si si mataila a. Kua fuola ta o mai e ne tataki a hono si vii mo whakapapa oi o tūkunga le leihono a koi e lea fratonga i he ngahi kolisi o nuu silani. Pea koi pare steni fokia Kristina o e kulupu e kau whai a ko una whakahoko e ngā weko e ni o ku iloa ko e tolu tolu hama. A Kristina ko e Ko ingoa a soa kai whaku mei where mea na iho tangata e ki e. Pea koe taime taha kou wha maa whana koe kohi aha ki whoi māo. Pea manako ke lawe ki e kautauhi whonua o kua upi kinga ki ai. Ka pau o kui ai hawha hinga poto mei whonua ko ia te kau aki mo ki whoi māo kou whau ki ai. Pea koe fia fini o mau fia fia lahi au pito ke tari tari koe. Pea ke lawa mai whoko wahe wahe ai tala noa ke hiva na e whau e ho tangata e ki, e, so kai. Pea, ko hinga fuki hiva, ko angi e matangi toke lau, o ku hiva i pe e he huni o whanua malu. Ko ku kole ke ka tangua li ntaota e mai tau whasi, kai toki hoko mai a Kristina o vahe vahe mai e hiva koe ni.

0: hoki atu kātaki. Ritea kātaki hoki atu kia te koe pe amu Kristina pe hoki a eseta. Malo.
1: Malo linda. Kole ngieka Kristina ke kātaki mo au. Pamatala mayangi ke uhinga hiva ko eni.
2: Malo apito e mau fainga maali e li tia. Pehege alinta pea pehefoka e seta. Kai tuk pe mua ke unga atu i tala whakatapu ko ose na wafaki. Kai atake ulawe atu ki hifa oko ini. Whakatatau ki ho fehu i ane nai li tia. Nai whakanofo i tau whahau tupo ufa e tangata e ki ki he hingoa soa kai. I he tau taha hiva valu taha. Lolo tonga eni o whakaali ali ngou e abaha whonua apai. Pea koe lahi ene whau, nai whakatefito pe ia, ia maafu o tuitonga. Ai pili niso whele mea. Pea pehe ke ene whehuhu ko mele moala. Koe o whewhine ia soa kai nai taane moalea motua. He koe mea pe ia o kuwhai ae lau kau, pea mo ilo e ki motu. Kai kehe koe besi ulu ake o hiva, kuoangi e matang toke lau. O fatua me liku tapu. Ko liku tapu, ko feitu uia i he toa liko fele mea o ku iai ai langi o tu i tātui. Ko feitu uni na tapu ke alui, ka pago ke fie whangota i liku, ko ho oa upe ki he api uta o ku ui ko hakea, e pe kono whakalea tāko hakea, ko pago ke ke hake koi ki uta, he wikai ngofua ki hoko ato ha whangota ia ki liku tapu. Pea koi hoko atu koe oi foi vesi lua ki wisa he mausa kuku valo. Aia koi manong ia pea alaha he koi kakala ene o liku tapu he taimi koi ia koi kuku valo moi whaatea. Pe fiume o fonua malu. Ko fonua malu koi fonua loto ia o kuterio aia tu itatui. Aia ko hingoa to tonu o fonua lotoni, ko fonua malu ki he hau. Ko hono uhi ngā, e ikai ke whakaawa e ha taha noa i e fonua lotoni, ko e toko taha pē me he hau. Ko ia i si ulai koe wanoa taha valutia, ne ha elea e tupo uono, mo e tu i maulia whelemea. One afio ki he eso maafu, pia mo tuku matalai a kau i he langi o tui tātui. I he wanoa ua whaa, na e mea mai a Lord Fiela Kepa ki Nusilani, o ne whakanofo ki motua me whele mea ko uluaki hau o ese o maafu. Sae, koi hoka tukoi vesi o pehe tauwele si ene ngangatu, pia ake si e kumanatu. Ki he siale matala te au. I was like, oh, I forgot to say that. But it's more like a personification. And it's like, ki he siale matala te au kaisa o e esi o maafu. Aia oku refer pe ia ki a maafu. He koi kaisa, koi lea whakasia mane ia ki he empola. Aia koi kaisa o e esi o maafu, ko maafu pe ia. Tai, koe vese le mahano ua, koe fo i lau lau ka kala a tāpe. Ai au pehe, ka wele he vau ka kala, o vatuli mo he ilala. O vatuli, koe mala eni whele mea, pea mahalo kia te au nai toko lahi a kau pālangi he whele mea. He nai whakahingo ai mala e ia, koe ni o whakahingo wha pālangi a koe old cemetery. Pia toki tonga nais lewai he kau whele mea o vatuli. A hingoa koe mala e. Hala mea whakavaha mapa o ku whakangalo ngā taa. Vesa he maile lau momo. Aia koe singahi kakala pēnia moi whakalau lau noa. Futumui ena mo malolo. Ko futumui mo malolo ko yongo api ei whele mea. Aia ko malolo, ko malolo ki he hau. Aia ko api eno mai lau, ko mai lau ko hatu funga. E ai ana e folau fakataha mai hono omi ko atu i tātui ki whele mea. E ai ako mai lau. Ko futu mui, ko e api ai whele mea i he matātahi. E? Na aku si o au i he ko e fuu waka lahi au pito. Na e tau ai. E? Ai ako e tala anoga ka whele mea ko e waka e ua i he ko, kuonga ko e tu i ua na ane fōaki mo o whele mea. E, aia koe olive wakataha pia nai te wakataha. E, aia na toki hawe ki pe o ngō wakahe a whā koe tahi wao no taha. E, aia a koe o ngō wak iyo. Aia pe pehe lewa e hoko atu koe fōi wēs koe ia, whakama unga anga o e nofo. E, i kai ke ngālo hoku loto. E, aia koe ngahi me aia o kune whakamaunga ai nofo. Eh? Sai, koe, vesi koe hono tolu, o kupehe rangi e whakasiu malaki. Eh? Koe whakasiu malaki o kuhinga ia o kuikai koha, koha matangi, he koe rangi, ka koe hake pe haki ha viri viri. Eh? Pa koe whanga ki ha viri viri koe ni, o kuhange ia whakatokanga matangi ki motu. Eh? Koe foi ve, koe foi laini o ko pe pa pehele vai a pe a teki o kuata mai. Eh? Angi e whaka ai whaka siu malaki pe a teki o kuata mai. Mapu e fui vai ki aki. Eh? Aia koe uhinga ia koe manupuna ko koe tala. Eh? Koe manupuna fo koe o naulanu hine hina la lahi. Pa koe taimi koe o ku ngā ai pe o ku longoa ai koe tala. Eh? Koe whaka ilonga ia o ea whaa e tō. Eh? Aia koe pui fui e ki aki koe ni, o kuake ia mei whanga.

0: alahi e aia koe whanga lahi a koe i motu e siu e mafua tangi tangi aia koe uhinga peke whetangi hi peko whenga aki koe ai tala e haa hao o ka e fiafi ko haa hao tia koe mahala koe fuvai tupu lahi taha pia i haa pai e aia koe tala tupu ana e pehena e hao e ai pefine ko te e volomi e ua mo ene maanga vai. Pea ene ia he whanga te volo kofire mea o kataia. Koa pea mahu ai. Pea hau kata ne whono ngā ki koulo. E, paka hau atu koe ki koulo. O ikai ke fukata lahi kai mahua pe ki vai sisi o iai ai vai koe ko whaatoto. E, pea whakamuimbu lewa alu ki, ki whekoa. Ki puko tala. O pea e moe vai koe ko kana kana. E, aia koe u otu vai koe a, ka koe lahi taha pe vai koe i, i whele mea haa hao. Ko haa hao, o ku tu uia i he api ko soa kai, api uta ko soa kai. E, pea koe api uta soa kai, ko hono hingoa ko tolu. Ko niu mei tolu, ko hingoa whele mea ia. E, pehe ko taimi koe nai tu ia ia mele moala ia maafu. Nāne whaka amu ke ne inu mai hafo i niu mei tolu. Mm. E, mei api uta o soa kai.
1: Oia, koe. E,
0: pia toki whaka osi lewa whaka maunga oi amanaki a stola moi vūlangi.
1: Koe. E,
0: aia koe ose fo i vātia.
1: Mā lia mo on, Kristina. Pakoe, pakoe me laia mau inga kia te au. O tau poto whatonga. Tau whakaukata toko ki imotu si si i a whiremia. Pio kai ingata ni si si kau toi vai ua pe fokia mo uiha whakaukau ke tala a whiremia. Ka pau lahi a whiremia ok toi ai mo u tala ia uiha e. Pio kai ngahi maari e ia o tau tolu i tonga mo tau ngahi poto. Mo ngahi whakakaukau ma o lunga o ma o e tau kaka i e. Ko mena o fia fia lahi au pita ho o tāri ke lawa mai fia fin he kua u lawe i pe na oku lahi e a ngai tuk tala a e tangata e kina i a te koe. Pa ko fia fia lahi au pita he foi fa matala ko ni he pon. Pa ni hongo o ko whaatanoa koe ke e hoko e pola e whaume pola tae. He ko osfo ki ho o fa matala pe te hoko atu au ke fo i hiva. Pea, o kuongo ke he pe tāia ai e tau tā mea whatonga. Pa toi ai pe mo i ongo ai tā ai a ki tau ho mo tau ngahi motu. Ke mea o pe ku pe tau pe fo ki i tonga e iki ia koi whanki i motu. Ka koe ngahi motu e ni na malo loho loai ai aha ho eiki. E pe kuna uwa inga anga tapu ang ehungu whangai whakatapu. Pe koe ngai tala no maari. Ko ia na uku whakau kau ia. He maari e koe ai whau mono tā. Ka ko poto whau foki pe ko ei ai. O kune whai ea ahono whakafas. Pa kune toi lapo tā. E taunga e whatonga. Ni pa ko fanki iwa mo fa ta ta mo ese ta mo linda me hene ma lele poto fa o pek ma to he kai kai ko profita i ho la ma mai mo fo iwa ma le ko ni ke ta fa lo ai pe ko ta fo iwa ya ho noa ko ku no fo pe fa ka ka pe pe he o ku hake mai ai pe au e poto o muri hake mai mo no nga hi fa ka ka ke ke kai ta te fito ki poto fa we he ko ka Tu funga poto whau, kau tu u ki mu a tāhangi ko Iloni Masi, ma kau tangata ko iai.
2: Oh.
1: Tu nau pehe e nau tolu ia, na nau mana wahe ki nau tu hina whato ngā e fu mawhai o poto whau. E na nau pehe pe, e ai pe aho, ia kei ke toi lava poto whau ia pure. He koe ki ngata hene mawhai tua, kai toi lava ke huko tau sino o whai ngā ue mei loto. E ne tala mai pe ia. Oh. Pane we, iho lai ko whakaukau lai a ilo ni, ke whakahu ki loto, ke ne hanga pe eia, whai hola ngai li liu ho tau, i loto ia ke tau atamai, pe whai to ai ngai mahake, eh? Aia e whaka asi mai fuke ngai poto pe he, ka paupe, ke ai taimi e whiri ai tonga, e whiri ai e tonga, he poto pe tonga aia, he? Pe, ko ia ko sino mo lau maari, pe e whiri ke whaka mi sinia, pe fili ke nofo ma upeia i he sino mo lao mali e. He e guai e guo i ai ho tau, tā lao tau tō. Ako mena u whao ai ki fo hiva go nimo poto whao. Pe ako ui ki fo hiva, ko e tango a keresi o tō te si ki alo au. Ni ko ha o poto fa palangi o ki i whakatawere mai ka tau tol ko poto la lai ko poto lai ko ke fo matala mai nei fo matala to a milika ya we get ko ke to poto ya me la pa he no fika ka a ki be fo be ko be he be ko winga fo ki ko ko poto we site o ko e na tala to po o tau tala to po na tala to po he be ko le we na tala to po a be he to ko koe taimi koe oku, koe nau whahinga mea, koe te whekumi ki ai, koe hā ai tari ke mo ui, o nau wha whekumi tō kua, ki he ke ipu pe koe sāli se tapu, pe koe holy grail. He, pe koe taimi koe nau, o ma oe sāli se tapu, o pau ke eke fo i whehui. Pe koe no whehui, ka tonu e whehui, e hanga lewa he sāli se, o whaka mo ui e tu i be fakal fala ko i fia o tu i o fonu o apa ne toi fram faka ola mo kere kere e ko yo fo me e u ka tonu ete e ke ke he ipu tapu a fo i fehu i pe ta pe tau hi ki a hai e te ko u hinga ia ki fo i faka muna ko ina mautol a ak morin tamo e se ta ke fo i fasi ko no hoko Pa mahao kwa nita pe fasi, pa mahao pa elewe lewa ai pe tau ki i po tala noa he po ko ni. Kau tuku ke ufa malo atu mu a ke kau ke mau tolu mo me amai. Fa malo ai tau tau ahi amai tau polo kalama. Fa malo lai ke tau fefine mei fonua malu. Pea pe fo kalintamo e seta. Ka tau tau tama ya e tau fasilin ta. Pea mahalo tau lava e pehe poni o mautua o fat.
0: Mahalo, Peter.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Aro la mare ho e ki mo le tonga tope o kore ke fa mal mal tope nga tal fa tapu ko sa fa ki ka e fa fe lo ke tu a ma fo alo tai pe ko pa lo fe sa mal kai ko ma tangia e nga me fa politikare o a ni a professor ma ta ma ho ni pe malo e ma tai mi ke ta ta la no fe ka wa ki mo nga me fa politikare ko ko nga he a ho ni
2: mala mi Philip
1: Ko e wakai atu pe tau kamata mai pe me i hena, me i tonga o ku whewhe, o gai mga he mea, mga he talano pe. Ka te e te pe hu whanga whatapu, whe mea o tonu pai kaha talanoa. Ua ha mea o ku pangai ku lau te paki ha lau te ri, pa ke whakatoka mai pe ua ki whanga talanoa ki gai mea. Ka te patu pe mau whi whanongo atu.
2: Yo, sabe do bem que aí que merda aí primeiro a rua no hoje é que o popular na Hola e a popular, agora os mais do passado, que tocou o que Hola, mas digo que para mandar foi que Hola que toca digo que por no ar é que agora vai que tem Hola que fez eh já que é comprado que Hola está ma a Somalia nai e o de moto cookie i avarua i Galotonga. Pero jola peko, ma upeza en peko ya. Ma nio, ya si se fuera la tonga ya, heli, togan. Pa kontu ya, epeje, pepa, mo togan. Ka upo pula jola, se ta en mi kogo, ma natu, ya que tutu pa que togan. I lo peka ka ife, tu kuna uya ahí. Mufu, si si fuera tonga ya, ma ufe la la ve, en no fo, y es fuera ka inga. Ka que, ko ko ko ko ko ko ko fare me ka polisi ke ua e te inga taha ke ofi ke ka tama koe ni o ku palu palu taha maki e ka ua e ka pumula koe ni me me saha kutu e aime ki me saha ku asi ha ke heni a e lahi alia koe ni me kere kere e pe a tali fito koe ni ke me koe ke whakawakawa a e ke i fai pe koe alia kere kere ka kai koe ku fie mao koe ke oange ke whaka ke que fra ho coi no no la ca coi ha la ca ca va que fo ca fo kit de lo don que tu me de lo que fai e be coi ya e la ca ca va la ca que le quiere que la ca pe a la don que lo que fai be ca que o gu fai area pe be ta fa coi be a pa be na hi coi na hi que le quiere de as cosas pa be o gu que fai pe be area ai be la che be di hi Pada que a fio e da fio io. Ai, ho sempre con cura e fai calcolo che le chiede, calcolo che le fochia onna. Ah, pa cu fai ben boi area. Qual è la che o cu la la mi ga mi ape o cu tu ta ba o coi e pito ali pa che fanno con pega che tu aspe boi. Mi dio va sociare che cai e da e la u mamma che va con che le chiede, guala be ape. Ah, che me la hai fatto con dai dia, mi va fa buon dire, devo come mi ga mi quella da no che mi fa buon dire. Che fa da tali for noa che con lo fai fo con di o mi sta. Ai un fo fo ga u. Taha ke minista, bukan taha nak minista kan dah sokak fisir. Biar nolak kan aku ya, tentu ke sokak hifon awa. Hidik ke tari, ke mal tangi, enak tangi. Dan oha ke yiri, enak halaya ke nak tonuh hiya. Aku ke fofongai be niwa taha fitu, pabu ewa niwa, pabu tak capu uwa. Aya ke fofong ke pangka uli kitu wa. Fokia ye
1: fare da fa ho qua e da ui coia. Ma fo che malu ya che coi lo be co me goni coi malu e che totono mo fai totono. Ka e tem ta tau pe fo ki o tau sio atu hange ko e tau hiwa mo e anga fa fonua mo e ofa. Ko fe feitu ko e te tau hopo ki ai. Ka o glava ke malu i pe glava ke fahano fratontonu pe ko me pe nia de tau fononga tu moia a o ka ke te lava ke te fralere e ko ke ko me ko te te rifia le vaquita ke te ofa pe te rifia ki ta ia ke te tau hiwa e anga no fo io
2: ko ko no moni fo ki ko a me la fara be ki bua ke ke la ko ki he que fui fora de aí, mas foi falhala que fui fora de aí, o imagino ao pito a pito peia, para o aluo fraigi que vai ao pito peia lá, e aí bego que é cofua, mas aí bego que o tapu, para o time que fai aí ai o fa ba be ko to koni pa sa mi ko pa mo fa kata kata mai ko e ai la ki to koni ko ke fa ko e tai mi ke pe ni ko ko tu ya ko ko pa ba ko no fa le ai ba ni ko ko ha mi ko ha ko tu ba la u mai no pe la o ya ki he i ta fa ko ya ba ko me la ni pe ka pe fa jo fa fo noa me ni ko ke balaba ke fa sa ai la o ke de ha ko me pa fa ta pe ko putu pe ko pa fai aho pe ko ha mari o u fai to ni ge ai e va ke pe fa ye ga fa to ge o e to ta ha e va fu fa ya ke u pa ka di de di ke la va ke ke to ko ni ke ka fa mari ko ya se ga sa ga fu ke ja mi ni a ke u na ke fi fa ka va he pa ni ke ja mi ko e fu ke dai ha ke dai ki dai ki fa ko fu a le la dai dai movete vete pe to con dia e kai fe tu ke fe tu la ya pit ko ni foke lo le le ia lo vida ko fi fa ka va he e lo le be be ko ko va ko to pe va ko si si pa u o pe ko dai be fa ka dia pe da ku o tai mi ke fa ha no ha no si o fi e ku ku la go ni ke fa ka ho mo to va fa fo do a ko ka be he ke ta ta fa ha la pa ba be ka ka ka ke ke pega ke ki ba ke pe pro bono nai ke ke ho ba ga ta no fo ba de ko ko ta to be ya bu fi ya ga ko ni e bi ka wa be ba fo no pa fi ha mo te fu ko vi ya ke fo no bela si ya fo ki ya e wa fo ta be ta to ri ya ko e tu ta tu tu de to de ra fo no e le mo lo ke so asociare ba ko alu fa o te fu ko no ko no ma ga be fu ko be we si te ke fu aki o ku ko vi ya ka ge no fo ka e ga i ga i ba ga ri ka ga i ha ko ya o ke ke apa pare mai ya ka ge ko ke me ke fa ke ta la no na ko tai bi ke fa ha ha no te si ofi la ga ka ba ga tu ga ni o a lu ya ke te la ya ke ta si te to lo ki te la pare mo ko ni ko fo ke sai e ko de algo ke la ya ke pa ta fo ka fi hu ile ba pe ke sai ko asiste bu ga ga ya ki pe ka ko fe me fe ha la ki ha
1: Ki mui mui pehe laine koe ni ngahi whaton tonu koe i he whiri whakawhetu o wha mui mui a papa toe toe. Na e asi ai pia mo e na e taku he ni hi au pehe koe mio i oi whiri. Ka ko ngā pe ku kamata ke asi mai mo monu si lania o ki ai e ngahi to onga o ku tala o ku mio i pe ku whakarere i. Ko tui maha koe koe tahae ngai mea ne whanongo ki e whafafonga heu i ku osi. Ko whinga e ke whakarere i ke whapapau i heu tau whetongi tongi tua sila i Nusilani. Ego e palpare ma kehe rewa a Nusilani. He koe tai mea koe na e lape ki te tua pe kita he ahawhiri, te sisita, pe a...
2: E whiri kita.
1: E whiri. Ka ukuange kata.
2: Pa mai ma tiela fo pa pare mai ni sila ke to la ki e pe ko tu i ko e mana tu i ko da e sai mi nu sila pe ka ke fo no pe ia te to la ha pe ka pa pala ki mo ke to no be europe pe ko sai mi pe ia da e da to la bi pe da to lu ia pe ke da ko to be da fai da da fu a ki e me fu ko a da to lu e ta ta o alfo ko to la be be ke be ka kai fo no ka kai to mali pe ka ta to be pasiki ka ke to ba be fo ki a me fu a ia ti ke te ba fu ia fu a ke de haga ke de haga o ke ke tariui ki ke so sai e ti pa be fe ba ba so sai e ti o bu ba fu ri fu ri le ba ai ulukanga ko e society ya kai ki tu ba ube ka hila ya ko da da fa u ai pro modi tu problema ke ke fa hanu fa kau kau ke fa hanu bono bono e
1: to te fuku mai beni ki he pasifiki pe mo e si o te ki he ai a hi mahafu ko ni a si aina pa ku e kawa tongana i wha muoni. Ai ko, ko tarite ke oua e whaiha wha ha ai ai.
2: Ai ai, oia. Ai ko, ko tarite ke oua wha ai ai. Pa mo e tarite ke oua e ngau ke katapui hono ngau e aki koe e ngahi mea tau koe whaka atomi. Pa mo e tarite pe e taha, ko e tarite ke hono ngau fupata poto aki ai oaseni. Ai tahi, ta tarifito ki he ki he son de koe i tupa i he ngahi ko ngā tahi koe ai koe o ngahi whonua. Ai koe te whakaria jaha, koe ngahi ko ngā tahi koe whakawaha apure anga, o koe ke kau i ha whonua, o koe ke ngawe whakapotopoto ake, ai ngahi koloa ko ia i he ose. Nea mu whamoni ka tonga, na e pai me whamoni he tau, tala whakau lahi ko ia tonga i he ke pura whatahataha. Tone ta mo sila be be ko ko ko ko ko ko fai ga ye ta to ka ga ye pa ku ko ko ka pa pa le mai ni ba i si we ba ai fo ru pa fiko to ape e ku ta u sai fo ka mo o di ko ke ka ta li te ba ga i ba le pa u ba ko de si o ka u ta u ko vi ho do ta u hi e ku ku fa ya te u fo mo ni ya te he ka li te fiha po ale pa u fiha kai kai ke lava ke tau i whakalea rei, eh? Kai ako e blahi mo ono, ono, tawe ka iwa poni kare, fai e whaka mooni. No kai mea ngai mea le lei, ngai monu e mau mei ai. Kako e mea ho ke tau ke tau mana tui. Kai mo kong tau whaka mooni, ke ka tari te me, ngai tupi uni whakalao pe, o kui ai e whatongi ai o i puri anga, ke tau whaka kato. Pra pare ke tau whaka kato, o ngare pa pare mai ai pa pa la mapo tau te ai te pura ka ko ia ai ko me ai ka ko me ai rei a no e mai no mai ko e o ku fe mau te kawa to mai e fa mo ia ngai ale a pau pe ko ngata fu si si ta to ke lava ke tau tau hi ke lava ke tau fa malo hi ai ngai a dai ngai a ale a pau pe ia ke tau to lu pe ku pau pe ke tau ka to lu pe ko no ke lava ke tau ni ba ngai tau to lu
1: Ka koe, a tō koe ni pia mo si aina, koe ki ngau ngau e mai koe ni asi. Koe ha o wakai ki ai, professor koe, koe ni i tonga na u tau lau ku na u whae ngahi ngau e lerei. Pea oho a lepe ku whae koe ni ai ahi a tomi koe ni. Ko wakai ha ki Papua New Guinea ku o teke i a Taiwan ni a whakafoke a Taiwan.
2: Ai, no fue cuando hay ni que se hay nada. Coño, vaya poco con tu valo, pero que hubo que por la agua o con la pauta, pero que está igual. Pero si un marido el día, primo, con la vez fue a una, de fue a fracasar con él, se hay nada, pero que hay que hay, pero que hay amistad que muri, a Australia, pero que Nau tala ai ki ai e fu... Koe ke tau fie maari e ke mea kasa ai nai whai, e. Pada si lau ke peke ai pa mwe kautaki ni me pasiki. O nau pehe koe koe ngau koe nai whai si ai nai fwe ai ahi koe ni. Nau ma kunda kai ke ahi vi atomi ai. Ka koe whai ka misa ai ni o kumalama peke i ai vi atomi ai, e. Ke whaka mahafu ake. O koe ke nau pehe koe koha whai ngā tōonga e pe koha... Tanga unganga, o ha taha o mulao koe kau mea o e pasiki, eh? Ke o hane pei aku o neko nea tala mai pe, o nipo koe ahi misa ahi ri ehe e pasiki, eh? Tangu kotua koe ki se aina o kumahino elei pe, se aina ea, kai mani fo. Ko taha foki e mea koe koe, ai koe kufe inga koe se aina ke va afeo me pasiki, ke malawa fa hoko engahi, ai ahi pe, eh? Ko mea koe maari e koe ihe mea, ihe e va go sai na pasifiki o ku ka sia fa sai na ya go o ku o be o la ba be be sai na ha me mo la he ga hi pa pa le ba pa ma ba la go ko ta u na o ke fai be ha ko lo to ba a be lu sia o fi i grain ha me go ke mo fai ha me ke be ko ya ka mo no mo to lo sio sio i be be o ku fai ke sia i ta ta ta ta me fo ki ku o e jai nai o mai a fum toko ni lahi a bito bito ke pasiti. Ba ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay Penny Wong, a e mista ki muri ngay a Australia. Ma ni ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay pe hanga se aina faha mea. Koe tu usi e whakatau aki, po kei ke tau tue mao halolo, po kei ke tau tue, koe whee, koe hae ngata, hae ri miti, eh? Ai eka, koe taha wakea, oe whakaukau koe, oe whakaukau koe ki muri, oa, whanua, au wha ilo, whanua, mita anewe foreign policy, eh? Ai eka, foreign policy, o wea e ngomea la lahi e ua, ngo fektora lahi e ua, koe fie mao, whakarau to whanua, pia mo e whie mau, whakamamai lahi, ki mui. A e me e mo whie mau, e ua koe ia, o whau koe me ia e foreign policy o a whanua. Koe kai koe koe, au mokai paranyesi ke fu la tabe, ke fu whamama whae to, whamama whae ke, ke whie mau whakarau to whanua, kai kai kai ya ke fe ma fra pa ma ban la o pa ma ba le ba ke fo do ya we ga ba ko vi ba ke fo do ba fo do la la ye ka ba fu ala fu ha fu to ga ga ya ke ke ta pe ke ke pra ho lo to ki si ai la e ja le ba kai e ga hi ele ben ti e lo fo fra fo do ha me un ta un ta u fa ke ke ki si ai da ba ai ya o ku pa la fe ma ke pa la di algo algo foi é clássico já calava que todo ele com a por bom dia do ganhou que quando ganhou está mais bem do ganhou que mal cau batol é ali é bem bem lá mal cau ga bem batol foi fundo que do bem baba de goi o que é a que a filha o to ganhou boa fundo a pé que dá aí aí que foi a que se eu for guia e go lá bem algo é fundo é pela água fundo é tá bom tá bom por fa o fa fe o fa mo i ko to ga ni ka de me be ni ga da fa go ga i ko fu i a e fi ga u he go ko ba ni to ga ni to ta u pa ga be ba ta ko to o ga ta u fi da to ba ta i ba ba ni e ya go ke ko fa ka si o ta o fa da ta u ki fi ba u ga to ga ni fa to ko dua bo fi ba u ko e fa ba pu ya ga
1: Koe longo afo koe ni koe hi koe, koe tau. Kaya hiri koe ia, au kuhange ua haki i ko Iraniana koe iai. Ahe uki ngau ngau e mai mo Afrika. Ne ufanongo hake uki ai e mea i, i intia mako. O uki ai hafa hei nga mea ki whaike hairi fia ki he te tau ki he kaha u. Pawhesa e wakai.
2: Iyo, kakume he mea wanu koe nei, ai koe kwa mori gata toka lie. Ada apa gori hon kata kata koe ono ai ki koe i atomi bu wala me pe koe na koe na fere bego bu na pe koe kai na yo pe Amerika o ku fira e koe ke ke fragata ai e ga te ni Iran un pe do we ai ai be atau Iran ba balava Iran ke de aga fo a be atau o frai bi fra atomi pa ma fra atomi pa ku pa ko fira ke ta ta e vo go se bet vai do ni gai a pra da ta pe dera fo nu go fu ke da nga ya to gai pe a fa hina ri mit e da ga go a fa ga i pe ne a ya go ka ha go in ti a pe ga ni gai fo nu ni a fo ni o ku ke u ga pe o ke fa la a ga a la wa e go a fa ga i o ke ha ga me a ke ke fe te da ga o ta ta of ka mo pure ile lei a no ga ya ki ke u ga ya e a fonua pe. Pai lai bego ni, e flipo. Ke talo e, mi oske tala e hono ua, mo e fai foke, Amerika, koi na lalonga fuma, Amerika mo Luisia, peko hai te ne lava goe goe, ke ne fa'u goe ngai, ibi pehe ni. Pai a goe ke tu unga, ku fesa mate aki pe, hona iwi o na ua, na ufai me tano gai ki muat. Pai tami goe, goe ke palanisi e goe, ai mafai, pa kumbalama neke hoko tau. Mas é como paladice é como bafai o bebê que está o pé a ivi como é bafai o iPhone o apa o clavo de vai que já gafa o bebê com equilíbrio que fica paladice com algum feita a bater a que bebê que já a tá aí fui sair já para tá aí fui vai vai já que aí fui fazer a aí capaz o cara é se o bebê fica com bonecar que ele aprende capaz o cara que mapure ele lei a honra é que aí me tal fica a tomi ilusia para o América pois faz a uia o si blahe tai bia go si alge tunga da pehei aku o bibi fa tau o blahe tai bigo o chef keita mo keneti a yo gane pa pare mokan hamiko kiupa aku abaga a lucia e kien kama da tolu o aike langa e nau fai nga mea da tolu ka aike fra mahafu ka a tobi kiupa ma teo kiupa e gu gofio bito bito fuka ki Florida pa tutu ni fuka keneti kapao e kake mo to e mea koe ni e tamo Khrushchev, parce que digo Lucia também. Como é que montou e bagulho de tal tal? Se vai ir porque o que é pato ore. Aí o Uiga o Femba a fazer por ela, vai fazer a faunga, bafai o falar a anda. Te dá lá uma pure ele lei o lugar aqui que a sua hija me achou que ele que ou na roco a daí me com roco a fazer te tal lá, a gatolo e mamã, tu be be be tal para a tobie.
1: Taki afu me pe mua ki, ki nusilani ko hi he ku, ku kamata ke ngā au e te ua tuko ena ki he whiri ki tō novema. Ha hau wakai mai, ko e National Leni pe amo Act, pe amo Win St. Peter's New Zealand First. Pena fōnga ngā au e, pe akulahi ngahi tuu tuu. Tutu e ngahi tokoni hange ki he tapepe ngahi kurupu ethnic groups. No mai e nau tu ua ki nau tō luia. Pea hange ko e ngai sevesi ki mo uilerei, ko e ako ku hoko e liriu. Uke ha mea ku ke si o mai koe wakai mai ki ai ki Nusilani, ta te fito i he teu teu atu koeni ki he ki whiri ki nove mā,
2: professor. Eo, me whakai hoko he tau whiri ko toa pe, ko e ngā unu e ngahi pāti, ke tau tang saha tuu mo hono tuu anga, he. Ma tī, ko e tani whiri ka ngahi ni pāti i ki, ai o kaua i sere thres, ko e act, ko e Māori pāti, ko e Greens, o ku nau whenga whoki, ko e pāmare mā koe, e nau tau whakataha koe ma ngahi pāti la lahi, o ku nau wha amere mo nau tōru, ia kai pāna lahi, kai ka kei ilo i nau tōlu ia. Ka mea katoa pēr ku whā ia, hane ka Greens, ta pēr ku Greens mea rei pā. Nea ka whai ka whai whotutu ia, a Greens, ka kuhaka ka temkoe ne puri anga koe rei pāi. Me puri rei pāi, o tuku mai hange ha mea nau tōlu ia. Pa kare ka te whatonga he ka kai a Greens, ka whatonga i pēr pāna lahi. Pa ka taimua ua whia koe whiri, whia kare whaki pā jiki ke tau tantaha ngā unu ki hono tū anga ke tau asia ia. Pa kare ka koe ha Antoko taha ko ku mei mere mo i tahi. Fina ke asi ko lunga i fukahi tahi, ke ina ke ilo imahe ka kai, e ka pao i kai, e ke ilo heke ke fina tahi a nautolo, pa e holo, e pou pou ko ka nautolo, e. Lau e, ko e tau fina to meu fai ngahi ngā maniu wa koni, ngahi ngā unu takai, ke pea tu hingi ni maati ko eni, mau ke ihe ni pe, pa ke mau ngashi kotu kutu eni, ke kamani a mau purianga hui fale alea, ke mau ngahi meti mafu hoko ngahi mea koni, e. Aia ko e ngahi meu, ko kota i mini, pa kwenye ke tau ke faha a oho wale ia, e. Ko e no molo pea, e tau fili a fonu, e.
1: Ko toko taha, ne whai konferenisi hewe ku o si, ai pāti ko e ni New Zealand First. Tēnā e kiau whoka te au, ai lahi e kau kolosi ko ia he mei he national, pe amo e leipa. Ko e kuhiri whoki, nā tau piki tai pe ke whai u tau iai, me miha ngei ko tau lotu, ko te katolika, te kai pe ke mate. Ko e ni a, ne pehea he. I ofo ko eni, a kautama he nationalo, e nau kolos, ke konferenisi ko eni a Winston Peters. Ko hangi whai long aini o e taimi, mo hangi liriu, tau siot ke?
2: Ko te hau ki hai, ko e manifo ke taimi nia, ura ki mea pe, ku alu fuke ngai pātia, ke hangi mei ta tau pe, e nau ngai whakaukau. Ke hangi ko taimi ko e nau pe, whakatai ni sila. E ono wa fufi tu wa fufu na mahina mita mita pere i pae ma mahi ma nesho lo kwenye hata imi tina fatte sa tatau na uai koi ni fukia wana ke ka unu menga hipa dia ki loto o wanda ilu to maari o kamata ke rei mea ne fahe rei pao kwae nesho lo ope aiku aulia ke puria ai fufai ke he aiku ene hako he kuhili ko juhu na minia hako ua ki mea aia e mea noho no ua ma nifo ke ke lawa ke fai ha fekolosi aki pehi fale alea ko e wefo ke lao ia ki Nusilanga tapu iai ka mao teke hu ki fale alea ko e reipa koe teke keke kufu ka mbonde snoro ko mo meiti peho fenga ki ke mamahe me reipa ko alu ki tua ayo ka ufaka lao ia ko e mea hano ua ayo fai kufu ale ke ngalto ulia ke o fai fai mea koe i tua fai fai unu aki i tua ua ko keha meie more ai keke lao fai unu aki pehi fare fare alea ua e turi fuei ki tua fai fai fai me a fo fare alea. Ko mea kono, ko e mame mea kono tolu ona. Ko e tau mana tui, ko e na fai pela, ko e fukat, nai. Ko Winston Peters, ko e fuka, ma tui, ko e tau mana esu nolo ia. Na tu poka, a wisi sifu tam go, o Robert Muldoon, ta na kawa Winston Peters, ta e tau mana teu ia e Robert Muldoon, ke hoko ko e pare mia, o Nusilanga. E tai biko e, Mas tu a feu vai. Pega o fogo na o. Eu digo que acabou da que não foi Winston Peters e Nesno. pandemia. E ho na na fai to fe ke akme kata mo he. Ya pa ma ba go o langa o fa go go and you should test. Ai ga ko pa you should test. We mi ha ke bi ha pa di o kali ga ka kai pe he. Se ga de ita me la me go au le ge. Au pa go sa ma foto fo mi ste pe de se e me go de ke ai ka be a. E ga de ga de mo fe be fi ri ya ku fa mi se pe se fa ga re. Pues la hina a pa matala o guberie que kakai eh la forma de la mise bien que me tu ataja ahí e ko po fallaré ko fallaré por lo fila fu fu lo e fallaré ana que te ha me fu o que viste el pin que me da me que yo ya bo tu ada si yo me acoya eh a ver con che a lo que tu va que me arwa que fai que fili fallaré ko e sistem fu o que me pi ha me dejo go viste bien que me capure ahí Eh, yo con te la beta te te con para mi bien por algo di, por algo pura de esto, eh. Ahí oye te hago de todo o pe motu a gusto de la casa de aquí, para que te para faja. Que que ha contigo que te has ahí, está que ya que publicar eco o lucila tata pues te pides. Ahí me gano bueno con bai, y la llama con que estamos su desna, y está y era y papa, era y papa. Bai me contaba pe ya, de ahí no la nauca y vai hay que. Para la Quando eu falo, calma, não estou, né? Eu fui bem, pegou a edição do teste, né? Aí, eu vou bem, ele paga, eu vou falar, eu estava bem, eu estou bem, né? Aí, quando eu trabalho, é PG, aí, eu fiz o I. E aí, eu fiz a caulerei, aí, eu fiz um aqui, que é o edição do teste, e eu fui falar, aí, eu estava ali. Porque eu estava ali, aí, eu fui caulerei, abito. E o mai kakai gwa mo na kakai o na to ka po po la va le vaga de fra kapa de la rufa de area patrola ya ga kakai ko fo fo fra area di sentes i fra area ba ye na dai la va le ke te age ba fai ya ka mi se pides ke fai ai a de to area ko di ke ba fai be be ka kai ka espas la lahi ba una va mi se pides o area me ka to si wa no ka pa te trola ya e de ka u o vo fra area fra area malaba me dice dice bajalo que me había vale que para mí es ua que ja de faiga que va va fai algo que cojo no bajo ir ahí o aquí con jugo go me ahí cansam tal por favor go da o mai que dice el fest que te la gai si el fest que yo loca
1: pero da taimi que tu ha ho va kai ki he pandemia fo o go in Britania ko le ko ko ma fo o ni tau iriu me ko ka ta mani na tau sio atu ki ai
2: ai ai ta ma fu ko ta bi ma ri ta ma go ni a ka ta ma ni e fa i go ere pa e fa i go o sa mai me ta mai me ta mai fo fo ma yu ni ta la hi e pisani pa ta mai ni o ba ki sio pe ki e ma do ko pisani a do ko que pisania de fundua ta agora vai ficar ilani nos cotlani mo ilani mo eres para já mira que vai meu foi feito e lo do dia o facio be ilani sabe sabe sabe go ni kai que por agora go ni aí lo do dia por agora ba pisania fracato aí já meu sio pe ba que já sai o que sabe o que si o que tá o si pe a pe ko ko la vega sama ko dik sama o ko fu po po bo bana ko apito apito e na fa to politika e na parti e a go ni so ha ve do ki ko fu pare bi e bonite a fito ki go ya ke sta ma ka go ko so mai ku ta mai o ku de o ku de fo tu ke to to ni ya ka kai go ka kai basiva ai go ke fo isi o fra lei pa fo isi o ko ya e do ga lei pa fa le fa to ga kakai masiva porque de eso no lo voy a hacer igual que riplo lo voy a hacer pero no falta falta kakai en todo el kakai con un bravo bea lo que estamos con ella María ella con usted estamos con ella bajarlo que cao pea y evolucio que hay su cacofo politicario de kakai o pitania hay un Tukanga iko ni mpupu wa Fahinga fahufonga pehenu Kea ufari alea Kwa kuhi nifu ni mbilahi Chaimi na nau Na upupu wa imo manakoa ni hiya Meza faake taha Meza faake Fato matau Kwa kisa mani utu fato hema ya Kwa kumari Aka jisio kia hii Neonga na itupu hake Famili Pui pui tuangu Famili na keke pehenu Na umbao kamea Kwa mani nako lelei na Mesidia Cambridge pa aí da colei pa pa pegar no wifi pa poder aqui falar kai mari e di da shi ke ai e i tai bi go e e i fare are ai a e anche ko de fra malaga ba de tak e tu ke re fo ke de tak ka de ke a pisade ka ke ka ke ka ka tu sa mo di ba go ko tu ha ko da tol be ka ka ba fa jola so no fu si of to ha e anche fe fe ai ta be wa ki ba na o de tak ki au ki ta ta e
1: Professor, ko e pe ko ta timing te hame te ke to kan ge ki fa asia ki ta ta no.
2: Para mi do flipo pa ko ko te ke pe tai mi fo ki ai fa le area e mo ku ko a ko si to gani. A e te ba e te o la ya ga ya ga me go fi ba o fo wan. Za de fito ki ke fa ai fo ni o fo fo pa pa le to ko ko ni. Pa bo fi si fo ke fa ko ke fe to ga ki da o. Mo ke fe u fo Eu me vai fui mai giro to de dawa mai te muy muy pe e foi fa un tai mini pe de dawa mai na tolo te fai a mea que o la vai que more a paradiso go fare ale ho be burila e lo si la dango go fa ka be fa ha ga di o ma do yo o ha na to te we e bea o au le ba fai fe duke ka ke ka go tu ko e e we ke u ka ko mai e te maria ga ta si ke politiki to ga ba bi buri
1: Ma pensa malo abito e mautaimi pe malo e fainasi tala monu atu pe ka ke kataki pe ke ma pe foki atu o kore atu ha hatala no pe heni he ke ka hau malo abito
0: You're now listening to PMN Tonga.

0: ko e tau taimi osta mini te hongo fulu pe a me he tāwa i e pong pong ini ko hono ua tolu fokenio si rai ua afe ua ono kage pisope ko tui pe ko tai dalilei ki moua pe mo uheina ke pong pong ini ke polkama pe a pe foki ki a sione one vela tupou pe a pe heka kumou tolu ko ni pongi pongi a au pito ho mou kau mai koe ke tau polkama i e pong pong ini ki a sione tāvo pe ape ka hoklani kustafu ni asiale rekoti tonga si kanga luafe mele masi pe ape ka lolesio wai se ere mafi pe ape ka mofini pahulu filimone maria ri pe ape foka chon a langi maa pe ape ka tusi a fuapau pe amo angina finau pe ape ka samson tike paula tatafu paula reveni pe amo ana popua Steven i moa taane ki taulanga, sione mo unga, pia peheka ino ke waka ki lotolua. Pia peheka saia taione, wate toltau, ama saia, topuluka, pia peheko kalokantani, fletipani, pia moafu kalonihea. Tase ni ulakai, pia peheko ki kia kiko furimaono. Koi a kaufoki at pisope, pongi pongi, apito apito, a kainga ena huu mai ke pongi pongi ni, ki he taupolka ma, malo.
1: I a ko tupe mo a ke u fatula wa tu ka u a ka wa te e fatunga e he pompongi ni ke tau ki kule o fatua mere e pa ko ate fa marolahi e te vita ma ka ka ma ta ta ko son o nivela tu po ta ta le le e na tol ko ta pe te na ka u mai ki he ta proclama e pompongi a ta ta li fo ki ta like pisope pisop slon slalavea Ma lo e fo fatungi e mai mi tuliko e na. Pe a wha maro fo e kitau o ta fo fatungi e mi lot sene e sai. Ko e ne kuo o si i whaako mai e makatonga rewa e tau raki kawe i ngā pisope. Ko e whaito o kona tapu e tonga. Ko e tau fo lau ki whē. He auha ho tau kakai ko e masiva he ilo. Ko i a hosea vai whāwesi o no. Karakwe mua pisope ka whoke atu ke kehanga o tukumahatala teo. Mo ke hanga o kinkini mai e kawenga maho inga o tau feia e pungpungi ni ko hika lava ke to ki foki mai ke u o atu hafehui. Malo o pito pisope ka foke atu. Malo.
2: Malo vida lontoni di bera. Koli me mua ke hu whanga nga i whakatapu katoa pe ko suno talaki me i mua ke polo kalaman. Kata mo ke whanga maari e koni ke whanga po tala noe pungpungi. Whamalo lai kia te tamaka ko hia ko e ki ono tātau kei mai tau porokalama, pehe ki a whaifukau ni vela, pehe ki a whelau lau loto e pongpong i tau iang. Kamalato whātika harinta, pe koe kawe ni si

0: te au ke urea he tawha ako ni, o whikau aki pa moe Pasifiki, pa pehe ki tonga. Pea koe, koe konga mau i ngā taha ia, ia e na ufuongo i lahi apita pe koe, na whaite hanga hanga i lahi, e koe toko taha koe ni na mahoa pe nolo koe, i aho koe na mahoa rea aho koe ia. Gary Christian, koe toko taha ia uki roto he pure ngā. Toko tā mai ako ia, o ngā uki ne ilo lahi ko toa, koe hae ngai mea ko toa pe e pure ngā whekau, aki me whai toko na tapu, koe toko taha ia uki ngā uhu. Ne hanga tataki ko ha hala ko ha policy ke liliu ko hanga ne ne foko tu watu ai ne au sia ko ni ko ia ta fa ko ni ko e lonton ko moni moni a bit be ko tupe na ke ia i he taimi ko ia ko taimi ko na foko ya tu ko ke polo kala mana fu mo ya bit ho no hinga ko ni ko tu ko ya ko ke uri ko oku i o ku loto mo ku lau mari a to folo fola ma malanga folo fola ne a fio oku au ha ku kakai ko na siwailo. Pea koe mea koe na hao kia te au koe, koe mea ia koe, koe tuko he tai ni mea, o ku mau inga au pia, koe awareness, koe koe mea koe ke tau ilo ki ai, o ku whanongo pe mea, kau te kei kia ke ea u tonu, koe no a koe ki nao tolu, paka konga ia misiona koe, koe a kalofiama misiona, koe me uo a koe ia ki nao tolu, seka koe koe tala no koe, o ku kawe fai to oko na tapu, koe foi koe speri, o ku mahu ngai ke malangai, e ahoni e kaulotu, ahonu whakatu tā maki koe ia. Pe oa e tuku noa e koe mau inga au pito i ki ai. Nau lama hebu koe si ke konga koe ni na pehe i konga e lotu kupu i lotu na tō wholofola ki e tupo wono ke ome ke mātoro ha poto. Koe poto whaka o tuwe na hunga koe ki ai. Koe tainimi ko hake poto u toko lahi au pito ka poto i tonga. Kai ke tau lau ke poto e whanua koe mone mone tu blake poto. Ka koe konga koe mau inga e taimina ne tō wholawhola mai ai. Na ne toi whakafoki mai e mea nima na whalawe ke he tau pologalama e tau kosi. Na e mokoi e tu pou ruaki ke tau lotu. U ruaki ke lotu. Pea aua koe ke tau wako ke tau maama. Pea tolu koe ki ai ke tau whalakalaka. Pea tahu e tau tawhatunga motu a pea tau tau atai. Siko mea e nima koe na e lawe i e ne tō wholawhola e ala koe. Ka koe kawia i e mea na u ngoi. Na u toi e lawe ma pe ah tau makatunga tau tolu tolu. Sai, o koe ai e whai tōka na tau pia kui fisi mo haf moa moe. Whanua koe ai nima koe pao piu ni keni mo vanuatu mo Solomone. Ka kui tonga. Ko ha tau tolu whai ahoni. Whamonika e himi koni koni au lātu. Tama tonga tu o ngā ue, ko koloa ke whakamonu. Ko tā rua ti tō wholofola mahe, i he wafe e ua taha. Ko e hauke tai nimi e kuto, ko ia ni aho e tonga. Te temu whatonga e aho ni koe kono hinga, o kike ke ea, e whakamatala i pe, dalama e kukoe mau NGO, o mau tari whola au nā tole, ka whai ia memuri, pe awe nā tolo rehab, pe mga mepe, ka oku te eke ke tuki tuki au mau inga au pito. Koe maka tuki tuki ahe, e api, kolo koto pe i tonga ke ea, ukia e whai tonga na tapu. Ke nā huanga ilo koe awareness, ilo he tangata ta ilo mo he monu manu ka nau ilo hala ya kau pe kai ke nau kona ai. Ko nei e ku mawinga koni koi ki ai ke mafa tuki tuki a fatungia koni. Kai ke? Pe kau e na mau, na tue fitu tak maa kewi e nefta maa te au. Pe te ia ha mata imi ko tang kewi, he ka waka ke tau ki tonga ti se mau mawinga pito koi ki ai. Ko mea ia pake te fie maha te whakamatala. Ko ula ki pake, he ka he waka, tau ko mokoi ki tonga, pe ke au tonu ki tonga, kau ave ka kai ko toa pehen. Pe ko rea te fine na ne fai aha koe na ne pehe ki ai. Na ma fe tau laki mo piso pe i he parlament. I he whare rea Australia. Pea ko mooni e mooni na hawe taha kotoa te ia o mai e nau. E nau business card, ko fei tuu no fitau loko. Lolo tonga a hea e Ramadan. Pea ko hea vevine ko ni pa kone ki kaha tipe e nau mau. Pea ko hinga nau tātua tala meka. Ko hea ka hunga mea pa ike tokoni ko mau kakai ke ha. Pea ne omi lewa ki a mea fonga ko ni ke whai. He ku ngau e whaka goe mea ia ku mau inga taha koi kai. Ka ia e londoni ka ku mau inga pito ai. Ka venga ko ni he pon ki tau tala noa ki ai. Tala no atau ataina, pea ku mahu inga au pito, ke kawe inga he pohoni ke ta huka ki ai. Ka whoki atu ko hea koe tau tai mi malo.
1: I o a malo pito, pisop te tue ki atu piki whaloloto koe ni, whikau aki pea mo mahu inga au pito pito. Pea skapa tato kolos lewa ke a teita maka pea mo one vela, he ku maari e tānaki. Nau ki lawe e aho e pisop a sapa te, ai whaloloto koe mahu inga koe, ai iho o lawe, olea whikau aki pia mo tonga mo Pasifiki. E na e wakai ki he ongolea koe ua na mulea. Pako taini koe na e toho hake screen pisope ki he lawi miliona e kakai na nau cheers mai mo nau popo mai ki whai. O mahino ai he he tau whataha ai mahu inga ai ki huhu hake tau ki pure a ngā tonga mo Pasifiki i ho o lawe koe a kaisio ke fu lawi miliona e whamaman lahi koe a trucks e po fai toko na tapu ka ku tau hu ai loto ai e kai ke episod ki whamaman me tuita pai koe ma inga au pito ke ke lave mai ki ai pe kata tok kolos lewa ki en vela malo
0: malo pito e lo tau li paku kau ia he lahi he mea mau inga au pito ai a kono tufaki a kono whalakalaka ia teknolosi a whamaman lahi
1: Oye,
0: na ka mo bien na hilia ki mo na fa e wa fe wo wa ke na hi bien na hoko fa mama na. Ka ko mo ni ko mo ni mo ni tai mi ko ya. Ko ko ngai ya. O te to ko ko tong ki ta ko ya. Pe ko a o ke tai ni mi ko ta ta la no e va te pire na na ta wo o ki ya. Pe ka ka ma pe ko e mama na ko na to lu pe na fa. He ko hoko i he O kai kame ai ai polisi anga ulap ke tebu kosi. O kai kosi palo pale ma putunga polisi mo hafu ma gong hai vai te pire ko i kai. Ko me ai ai tau tolu katoa pe ke ta wala ki ai. Ma luku luku fa kau kau mo toko ni mo ngau e ki ai. Pe ko hono uhinga ai ai koin koe na ungo i peke he te fitu taku ma kere nai. Na tamai ka te ape te mato e pe nolo ma ua i ai. Pe ko se nolo fitu eni na e fai mai fitu taki pe te fai nga maari. Ko kanke kai uko je huri hi api ai. Because the tawe issue is very sensitive that tawe mo issue kon ko ata pata ni keri o gos ma wa to ko happy that because the mo pe mo to ke tau fa ga hoko na pe no ko ni o ko roto au ki ka wat ki ka ko ka wa ni ko ngo ila ya tu pe ko tonga o gure aki o ko ko no le spata la ka e mo on si o ko ka mato hoko ya na fo no la la ko ni o le pasiki Papua New Guinea, Solomon, Vanuatu, Mofisi, Hamoa, Motonga. So ku tau kawa da tolu ke. Ko lave hamona pe hamona tala e na fu e na hanga fufu ai fai to na tapu lo toika.
1: Lo
0: toika. Ona hanga fa tau at ko ika. Ko mana ta wifo mai ko ge de tai ba du tu. O pu ga me mala pa puna i me ripoane. Ko si ko ko passport to na pa tan. Ko ha me ko tala mai. Ko to han passport he da ma we ufi ko ia he de na ai fa to na tapu. Ko fu na we fa kau kau he tai ko. Ha me Britania ta ofi mala pa puna passport to na. Ko fa we ufi na mai gesleriani na mai idoto. Ko ia ko vi na mo na pe ko na ayeka of fa o ki loto ko ki. O ma ri te loto pe te tau tia tu ki. Ke na he ko ni ko ko ya ni. Ta wa ka na nu to lo na ku wa te me ai wa te nutolo o ate container nutolo ki tonga ka kuiloto a kuiloto fai tonga ka rebe ko ko hagi fo ka ko pe ka polis a fo pe mato ta clean a yo vakai en ai me ko tala ka sai me ka to e ka ta ma ko sai na ko na vakai na ku ya ha nutolo ya ku hua te ka pa mai loto ka ke lo ton ko ka u ye foi ai foi me ma u inga a pit ka me ko na no fo pe i o ma we sia we need help o fi ma we tokon e ko tu mai ko ni ko e ka ta ma ko pe me ko ta mai ko ha to ko ni a ko i ho mo ko kai e ko a fi e ko i mo ko i e fina nga ro tu i a ni a fi o ki si ha ka ka i tau ke i mo me ma lai ko ni a ko i gina to ta ko a ma hui nga i a ko ni ui ha o ko i me a ma hui nga ta hai na u lave ko e a ho ko i e ta ka u a i te i a pa ka ma ka ta ma ni te na fana e fana e ko fi e ma ali ke te au ma si te vita toko to fi e ma ali e u la vatu ha bea ko i a e ta ko me a ma hui nga ko i e tonga o te mou ko ka nga au pito pe ki tau tolu ke fika u laki ke fai lotu ka hange o tu hao mai ke tau kari o tau palo parema ko me a mahoi nga ye ko tau acknowledge ku mau tolu mau fie mau tokoni sai ka ke puke alu ki fe alu ki fare mahake alu tala tala ki fare mahake pe ka waka pao ke puke faka lau maria alu sia ka pahatele alu confesi alu confesi ya poko teke sia ko kawe hangai mea u mahoi nga kia alu ke lotu alu ko se tua ta alu ko kawe hangai mea ku mahoi ko tafaki ihe drugs ha upe kakai ihe mala e ko ni ona fa matala pe na ngawe fa tahai pe ku mahoi nga pito london ka fokia ko ya ko tai mi malo
1: Iyo a fa mala ola ya tapito pisok te fa mala la mata fa ko ya mahu inga apito pito na ilonga sa pate pa hango fitu ta kuma ko na carry pa pe fo ke mc aho na na si ha pe pe ma ke okitonga e pa pa pe pe e te to ma ka pa mo ne mera te mo ki kolosi atu ke mo ka mai e ta pota no pa mo le mo le ka ma fo ke at malo
2: io fa malo at so pe pa pe ka we na ka o ange fa ngala ri ko ni ke fa fe ka wa le tio ke ne o atu ha tana ki pe mo ha ki fe hui malo ne vela
3: e va malo tu e te vita pe vega piso pe ma me puna pa ki pu ka fare ba fie fia ai asi ola e me ko o ke fai a ui loku pasi pasi e tonga kotoa va malo te kawe fai e Tania e piso pe mea ko ma fana ke ko ta no a lotu ma inga na fai he tui ta moia e folfola lotu na ne fai ia ki kupu i ki kupu i me lau hango fatonga he na aku sio mo au i lotu ke na ne nai ko ne hanga o fanga manatu e ko mea ia ma inga i ko ni e ku sio fio o omi ai mesi na e firi he ne kui ta moia e tu pou luaki hosea vai faa mesi o no Pau te mou wakai hifo ke tala noa e besi. Koe lo loto atu ai lotu nai fai ai he tui. Kea te auna ne hanga o whakamanatu. Ai kovina ni te whakari wai. Koe fwile ai ako utokanga ki ai tonga. He ku tala noa ai besi koni nai malanga ai ne kui. Koe masiwa poto. O ku mātunga iho mouri ake lawe o tuau tala noa ke besi koni. O mga tuunga i he kautaula eiki. Koe forfola ja tuane tala ki ne palofita ko aisiana, ki a kaho seana ne talange. He ko koe o kuke whakatare i ai poto. Koe a te whakatare i koe, me iho o taula eiki ki a te au. Pea kuoke whakangalo i ai lao aho o tua. Te whakangalo i koe. Foki moho whanau. Koe fo i vesia o kune hanga, fu mafa tuki tuki kia te au, ai loloto, hono toi whamaratu he tui ki tonga, ai komina ani te whakari wai. He koe mea o ku tō e whaka auha hoku kakai, koe kai ke whai he kau taki lotu, ko hai e kau li wai ko ia. He lo bisope, whamalola hika te koe. O kui kai te uofo, i he Great Ness Award o ai ke whakahoko kia te koe mei Britannia. He koe tālu e me he tāwalu tolu ni mā me he o whangakui. O au kia hon. O kei tu upe koe komna ni te whakari iwai mai whonua. Pa mālo laia. Pe kai te uofo he hanga he lau maari o tataki holo hohala. Omi e fukakai, koe fukau poto e naku nau matao tao, i he mea ilo ki he whaito o kona tapu. Kai alo aloa. Ja feunga beho fainga loto lahi ko nahe nai peku koe mitari ai kem. Ja ke hoko koe sotia ai tui o tonga. Ka ngoni lau koe hiwa fin maatu ai tonga. Nā moha lai one te ulava noa pe. Ie hulu e kuofa ia te koe. Koe moto oia. Ka ku whama alo fie fia lahi. Koe fu lau miliona ena kumo mnau siofi mai koe. Sio ke lau maari e moe taibe ae otua. Toe kore iko he fu. Fu pai pa piko koe na mea seria ke mo toe pē nolo. Tanga ke toe pē nolo ko tuge mahuat mo te evita kawat ki ae. Ka kono moni e pisope. O ku mafa tuki tuki e kwa kau kau. He kifo i whakalo loto he loto. Loto ai tu i. E fie mau. Ke toe fai e kou nanite. Whakalo loto e tau keri ke otua. Pea fie lau e hako ahome. E koe hinga ia nai whai ai kona hola taki atu me hihifo e ongo misinare o atu. Pea koe rea e koe nai tō o atu a bakuho. Pea koe rea ia koe ahobe. Te uwaku e lotu. Te uwaku e uho e lotu. Ke tau. Koe ahonia. Whawhetai. Ke tō wholofola. Whalau maari e utau ongoi. Mwene kore. Koe mea koe nai ongo kia te au pisope he foi lotu. Ai kore e tamatui. E otua. Oua mua nā auha hoku kakai i he masiva ilo. Ka koe poto koe ni, o kai ke uhinga ia ke poto, o fie mau ke ilo, ai ako e lawa e otua. Nai lawe ai e lotua e ne afio, ke kau ke ke ke tau hi ai ai fe kau e hongo fulu ma ri e lahi kau fano ma wina ke ave ave hikure o e fratua mlerie ke au ke fonua ke toi wakai ai kovinani te whakari iwai nai tō wholwhola kai tui kone ui ngā nai ka hai tāri beia mau tōru wena mau whanau mai kai ke loto ke uhanga mau mau iha loto koe tau tala noa pēni he lo loto oi fo i lotu nai whai he tui e kuma huinga e kuma mau tai tokanga ke mea koe nikoni pustarangi he o tuaka hosea hosea tala ke kau whai whikau e kau talo ai ki o ne nau toi lotu mai nau tōlu e kuna loi kuna uriaki au o te lotu mai pe koe lotu mai e kuhai e whanongo atu whanongo ki ai tonga fe fe ho mou lotu toi whanongo mai ho tuabi kai tap mo mou tolu koe fe kau ia ko wongo ia kumafa tuki tuki ahu lau maari ilo e mea ko toa ke tafa aki koe matai koloa tonga koe lotu mea ka pau koe dea fio to folo folo amai ai kovi nani te whakari iwai tonga mou foke whanongo mea koe ni tānoa lotu ai tui koe ne tokanga mai Hake ko ni rea, o kua ufi e ma'u, o kua ufi e ma'u he vabe tā. Koe tuku mai e fina ngālo e nea fio. Māri lahi e kusio pisopi ke vesi nai hanga e tupou ulu aki. O ne hango fatu aki, e uraki malanga nā ne whai kiono fonua. Pea fe unga pe ia he nai pinga, he koe taime toki o atu e lotu. Kamata ke māma e fonua. Koe ahoni tala mai, senturi koe lotu moe a koe tonga māma. I kai toi whakapouri ange ia he ahoni. E ko tahi mea ko te ulawe a tahi konga ulua koe ni. Koe ngā ko ki fwoi konga kakwa. Fwoke atu e te wita ke e pisope koe ngā ko. Mahu inga pita pōni e whanongo tau kakai pisope ke tānoa ke whai.
2: Iyo. Ko whamalo atu e vela. Ki mua pe pisope pe mo uheina ke ma fwoke atu. Ko e pe whehu i ka fu a loloa e mea ka e fwoke atu pe pisope ka e tuk fwoke mai. Ka ki mua ko ia ko whamalo ka ngā tol kona to e kau mai ki tau polkarama i he pongpong ni ka solomone tā palu he hea whare tau pe a pehe foki ka selu i matai se fes makarea takau ki kānata pe a pehe foki ka fifita mai kolo lolo hea loloa hea malo kau mai e afu kaloni hea ki handiri sione ka fusfinau pe a mo osa iasi tua kalau Na tolu e niku na te kau mai ke tau polka ma i he pongpong ni pisope ka mafoki atu e. Malo.
0: Malo.
1: Io, malo ta pito ni vela ma whana au pito pe whawhiwhia au mahino mai e lo loto fu kawe ingani pa kumona pito rave. Pisope te tau hoko atu pe ke tau tāna ki mai pe whalo loto mai e si paranga e te te kau. Ko e tau whiu e koe koe tau tai ni, te o ate ongo whiu i koe ni. Ko hare wano mahu inga ke tau mahi noi. Ko e mahi noi ke o te tau masiwa he ilo, eh? O whawhio na ke marangu ini. Ko hare wano mahu inga ke tau mahi noi o ku mawhia ehe o tua ae mea kotoa pe. Ka tak piso pe koe hare waha o visone ke ono tau i o e whaito o kona tapu. Ka taki kono whawhipaki i, mono malu i pe tau fi po ka hape a whanga whonga. O visone ko ia ka whoke atu. Malo pit pisope.
0: Malo pito, Lontoni. Koe tala noa, na ulawe pe kehe tau koe kosi. Koe fe hu ia i he taimi kun kosi o pe. Ko fe a poto. Ke hewa poto i mamma. Tala mai na toki vana vana iki mai pe lolo to. Koe mana vahe kia si hova. Koe ka mata anga i e poto. To ia e Solomone. I he ene palo vea pe ia e pe ko tohi de kotata. Koe ka mata anga poto. Mana vahe ki o tua. Ko Solomone ni o ne toi pehe mai pe e ia iso. I kai ke kawa si hova he langa whare. So ka mea ia uinga mai kai ni a fio.
1: Oi.
0: E kau tati lopu. E vai te epire kun ke. Ko ene uhinga ia na lave mai koi ki hai. Na kai ke pehe ki whakamawe te kai ke li tō fola fola pehe mai. Nga ue potu ngā ue kai ngā i kai. Ko mene ne toi whakafoki mai. A mea nai e tu bōlo ki. A hon e mokoi hono loto mono fina ngalo ke tau lotu. Solomone te reni na ke tafuki peo langa ai fu te mpare ko ingana si toko nake ne tamai e te evita taa si tame le panoni. Pana ye me kau kaua mga kau tau me kau langa te na fai langa. Ikai, ikai pe Solomone. Ko hai mo Solomone e poto. Te ka Solomone nek ne tala mai ka ika ke kawa si o vai langa. Kotokula noa. O kuta tau pe ni muno tau i au e faito o kona tapu. Kai kai ke kau mai o tua. Ma ke he tonga i mamani. It's very unique. Ma ke he tonga i mamani. O ku hinga he na whakawa e pena e tanu pou o lo loto e du pou loki ko e lotu. Ke fika o loki. Ko pou loki ko istu tonei he mea ha mai. Ke fuaki o motau a taina. Kai te peke to e ke ia. Te ako mahu inga au pito ia. Nau whaka, nau tala hita, nau pehe. Ko du pou loki ko e palo fita. Ko e postolo. Ko taula eiki. Ko evangelio. Ta ku mahu inga au pito ke tau sio ko ki ai ke loloto ke tau mai a ke ongo ke tau lo tau mai ke tau ka tau i he tau lo to me tau whakau kau ke tau ngau e whakataha o hange ko ni ko mea ne tau folofola ki ai ai a aku ko mea kotoa pe ko otu a jene mafia kai lava e au ke ke lava ia he ke lava e Kerry he ke lava he tamakone me Amerika ke hau ke mautu ki tonga o whai e ngau e ko ni ka ko e otu a o ku mahuinga hoku ne mafeia mea kotoa te. Furi he universi ko ni malangi ko ni mafolana ko ngāui ahano nima. Nā ne folofolo ke mea kotoa pe hoko pe hoko. He ka ne fina ngalo o tuā te whaka auha ai fai toko na tapu me tonga. O tuā pe ni ai. Tau tāno ke ai apostolo o mautari me ko ngahi hae ni ka ki tau tolu ka kai lotu. Ka kai koi kui koi kristiane. Pe ku mahuinga au pito au pito. E tau tokanga ke ta whaako ni. He kohona uhinga koe ki ai. Kai kai ke lava ke tau kau mo tua. Kai ke tau lava tato ha mea ta. Kai ke lava ha mea ta. Ka kohona uhinga koe ni. Kau mamu ki tau tolu. Mona te taimi ne alwa ne maia ha ne mata peko holo. Ke langa a. Ta toki mai koe na kai ke maha maka lirei ke whae langa a. Ko maka koe tunga vene. Na mai o langa ke a. Lolo tonga pe langa ene mai a ao se musare ma vua kona na uke a o ni. Ko oho atu ngai tuia sen karipa. O na ofia se. Ta rea e toa koe. Ko koe o kua ngai matau. Hiki. Ai maka a tōpura. Te ke ia ke pāma le tā fili. Tonga. A ho ni a kuma uinga au pito ke tau. Tō u whakata. Mea kua o kua ata maka te au a mea koe ni e ona vela pe mo te vita. A mea koe ni koe laka laka e. Toko pe mai koe tama me fua. O kuhiri pe kou, mau inga au pito e fua koi ha. Ke tau fua whakataha. Fua e whamiri whakataha mo e ako, whakataha mo e lotu mo e pure anga. O i taimi koe na eke mai koe ni. O pua pe kou tari atu he kau toa hanu whalerei a ta feta. Pa mea koe ni he ki motu koe te iwita mea i whakakai. Pa koe ke atu. Ko fea pua. Pa tari kau toa na pe kou pua kou ne toka ife i whare whafu. Na e whare tangata pea pua. Na e loto ke he loto ulu ke he ulu nima ke nima. E toa e whare tau whaka loto mua. Tanga konga. Ma uinga ke tau tufu ata. Taku kei ahoniku. Mana iki mai e himi koni tau hiva ma peki ai. Tama tonga tuo ngā uhe koloa ke whakamona. Ma si tau fie fie ha tau tau tangatani. Kuo omi ai koloa koni me whare tupou. Pea mehe mehe ne afio. E vela, o ko mana tui pēna e, le he mea kona ke wha, he aki mai ka ataki pē, o ko fie mao. Masi, koe ama atakai koe na e ko so tia toka ngā, koe whereko last order. Na ka lema e ko whaka amu, i ka e ko whi mea koe whai tētai mi ko ia, it's an emergency. O ko whaka amu, ke whana ia, e, pako hea mea, pako tau pika, o ko compromise se ko pau pike, ka ko pēma e ko fie mao, it's an order. Mm. Ko fano ma so ti ha ko to pe mo na to te au ke fret for nua mo be ne ma na wai wai ko na fano mo ke last order ko me ye kuma winga ka ye ko e viso ne ko ke lave mai ke ye lonton ko me ye ma winga ka ke ke ha viso ne mate me ko to pe ta fa ta no ke ta ta pe un bango pi sai ko fa ka ka mo viso ne ko mai ko e a u tonu Ko e lere ko ni ko e kautau o ku alua o lunga pe ko atmo kautau la alo. Tuki he mata pā ko toa pe he otu tuki. Kama hai ki maloka a ki abi pe mahalo ku hiva mano pe ku alu mano pe ku fie gai. O wa uke a fika uke ai. Mo ko e ngahi mea ko ni ko e nao nao ni ke mo si lau mo pe ke. Ko si maa mai ngahi mea ko toa ko ia e whaia i tisema. Pe ko fie mao la he au eke. Ko hai a kautahai tonga unau NGO unau ngai ki ai. Ko pingi, langi, ko pala la tu te na kato ka kai ko te na ngau he ta fai ko ni te mau lue ko to i lalo ke me he api ke api ke a se kau na omi e ne apio o ka me ni to mama ke ho mai te ha o ke api ke api ko to pe ki ai ke a o ki ai pe a ka lau ka e ke ufa mata la ko mahi no ai ne fa tu ta ma ki ke family o ku ka na se ni ti manda na e ke ka te au na ko nga ko ta ki ti ko ta poverty ko nga ko ta ma chi va i te ta ki au ki ai la ba be ma si ni ko a mo ri he misina ne ma si ni ko ri he ku ta la mi si ni ka ki ne to ko pa na u ri me e ko ya ta ko u hi nga e ko chi ta ma chi va ko nga si fu si momo ka ko ta wa la o nga o ki mai family la ho ko ye ka in ka me na to ke ka pa na ko na au ho ye pe tik au ko ko ye au mo ho ha ko ki ha ko ki ha ko dia ma u e nga o bito ke ta mu ko ko nga ye ki so ne ke ai lonton ko sma mo fo tu tu ke ko a ho hima a ho hima ke a ho ho fulu ko nga o fa ito te dan ko ti se ma ke pe ko ye ke ka ta ma ko ta fan ko ni na ma mai ka ko fa ta wa nga o se ma pe no lo ke ha wa ke bi sai ko ke bi ta ma ko ni te vita ki mu a pe fa ye nga policy ki la ko he ni fra uri to fra le ma ha ki ke na ho nga ai nga hi nga hi medical case ni nga me pe ko ta ma ko ni ko ye ko ni atu no le fo mu mu ki ke pase policy la ko ya ko pase ko ai al me ko pio o fa mo ni ai ko van se ni ai ka ko ka ni trata ma wing au pito ko hanen ni hanga ilo e to hima ta ma ke ma ki ai ai ko ta ai ko ko ke ki to ngau ta ko mana tu ko fili ko ko ka ta ma ko ka ta ma ti la fa no le me ko ti au ko fili na to lu ko ma to ka ka ko to ta la mo ni ko ki ai ko ko me ai ma ko ki ai te ke ma ko foi ma ko foi ma uria te ma ko se ni te ko sin uria ko sin ti ya ka ku mau inga au pito ke tala te whakasoroto me mooni ko ia he kono inga ko fono wha fonua ina na fio pawe ne wha foi waha e tau wha koe te vita lahi rande lahi a pito ngai teo koko toka whakaririfu au pito ngai teo ko ia aia wake na tokanga na dolia ki ai ka ku mau inga au pito ki ai a ta wha ko di mo palani mo ngau ke ke whai ki tonga i he ta wha ko ia lo toni kau pokea tu ke ngo whai kau malo pito
1: Ia whamata bito piso pe maali, whapalo la hea tono tuku mai viso ne, aina kwa mana ke whahoko i tise ma, ki ono tau i whaiton kona tā pūko e ako. Ha, o ki he loto whare kotoa pe, mau inga pito. Ka ko ia, te whokat hiuk mau inga pito te tamaka ke tuku mai ho o whehui, mau inga pito ke tuku mai ka piso pe ke whaihalawi ki ai, pe aoska pa tau whok mai pehek toi pe tau whehui e taha, pe ano haki whama apo.
2: Malo, whamalo atua e uena, malo pito. Ka go go ke mau inga nga whaka te au ai whehu i koe ai whekau i e, weina mo pisope ka te wane pe ki ai i o ksai pe whehu i a kuea he ko whehu i a ko to o pe a kuea koe me wholawhola ka ko e ku whai whekau ku mahino ka te au o ku maari e ange pe ato e loloto ange whai whekau te whakat ki mua pe ko ke whakamalo pe ka mo tolu koini mo kau mai ke tau polo kama i he o pe pe ka mo tolu mo whanongo mai i he ngalu ea
3: Vela, ka fokat ka te koe malo. Yo, te vita malo, pito pe aku, kai koe pe fok te vita, ko toi maa whana mua uia, he ta whanongo ki he, ke mea koni omi he piso pe. Po ni aku ke he honongo, piso pe, whamore more. Ko inga koe whanongo e fukakai. Te matoki lave lave, whaka folo folo amau amui. Ka koe inga koe kawe inga koe ni. O kore atu. Na ai ho lave whikau aki pe amoe tangata mi Amerika. Mahino ka au ta noa a Seria. Ku mahe a mea koe, o ki ai e tangata mei Amerika. Koe taha ia ho ka kai viso le ka koe, he koe mea koe kousio kei e te vita mo pisopi. Koe kuna whakoana raise koe ni koe, e mea tau e whai toka na tapu. O ku mafuri hoko a ta mai whakaso, te koe kusio koe ke tau koe whai. Tau hango fika i hufanga whakatapu, he koe atamai e kakai koe niu tatau ia moe peka hufanga whakatapu. Mafuri e uluia ki lalo, kai tau tau e maeki o lunga. Alu e mama, o ngau mau, o nofo ia hanga ki lalo. Pea kwa e founga, o kwa e founga pisope, ke fai aki hono tau, mahino tuki tuki ia. Kou siofia e tafa aki, e mea kone, ufie mao ke puna mai. Hau he aho. No e ne, hau he aho e peka, hufanga whatapu. Mea kou tau sio kei, oku maa. Fi mao ki pehe. O fika au tea te tamaso tia, e whai ngā tek tiki koe te tangawe aki, hono tau e me ani. alu e kau alu ilalo e hau e kau tamai o lunga koe api sope kou kore atu koni maa Amerika ki he tau ngahi fo tutu kani fai ani ko bi so neu ke fai fo maa fana ka te au
0: Malo vi Vela, ko te hui, te foki atu?
1: Ia, ko te hui, vela, sope malo
0: Pito, vela, pe ku kau e whakafisia, pito, i e totahe koe, ma whetaula ki e whare rea sklerea ni na ne fetutaki mai ai o puna mai o taha ko ni me Amerika o mawhataha ko Darren Testura ko founder my president of Drugs Educator Alliance wha mama laki o kakaue he toko taha o kupore taki mo ia ke si tokoni he kore na whai ke mai tokoni ko ke kai nga tonga o ko te whanongo pe he taimi ni tofolo folafi e mao ha kakai to tonu Pai ngā hoi koni. Pei kai ke mau a kakai o whaviveiua. E ke mau pe a toko taha to tonu ki he mea to tonu. Kana ke alo ako ko ensinia fo ensinia a tatatape. Kana ke alo ako ke tahi sas whakakolo sas whakakolo a tatape. Kati ke toi alo vangerio, kati ke toi alo a komisiona. Kalo ko whanai ko he front line. Mau inga toko taha koe ni, toko taha koe ni, unene si mau mo ne pepa ako kotoa, mo kile mo koe lava mea ko, iki tamasi i kotoa pehe tau tolu, tau whaa, unene si ilo awareness, ke whaitoa kona tapu ko mea ku kofi. Pane a ua i koe ke ako lau tohi, ia ia si lapa koe ia, alua ki high school o alu kotoa, ia ufaka si lapa me me koe ni, pate na ofa rewa a ko i rewa me toko taha mano no afi e tau. Pero ofa ye tota ko ni ko me. Pero ma ho inga ye ko ni ke ta muy muy ipe a fo i vision ne mo me ko na ma do po lo ke a ba ho kakai ko masiva poto ko masiva ilo ko ki ai. Kai kai ke si a ko ke na si ilo a me ko poko e ka ye na ho na tolo ma no i me ko ya. Ka me ti ta ta fo ke ta ti a ya ta ke a lo nga po po la pe ta na ke ke ni si ilo ye me ko ya a me ai ko ki ai. Ka ko ka wen ya ai ko tota ko ni a me America ko si ma ko to a na hai material national asset and I be got to itonga ki ai ko ma ko na tolu pe to ko ni sai e ka ke to to fo tu ha me fo o i ka e ma ping e ko NGO itonga ko tari au i ping ko ate me ko ha me ko i ai te ma to to ko ni ato ta nga o fa ta so ko me na e na fi ko tu ve o wa to nga fa ta ka te to ato ha ki me ai vi tongo pe ta ki i ai ko ha me ko na ku tonga o pe he mai e ping e doctor ping e del talama ka te au Bisa pe opsi ai ki ai mau kamata i tongani pe aku fani me nusila ma ko nai me ai ko mau inga ko hotau tonga ko ki ai ko tau pato lo ki ai tau mo ui ki tau ngau ko ki tau ko e ki fononga atongi aki fatape tau ngau fatape tau tala no ka sa me ka tau tolu u vesu lo ki kai ke frafiesia ke ai ka fatape kai nga so tau fe fo fani ai Ka koe tunga pa e vela notari atu ko kauna toko taha mau inga au pito na ne teu teu i a Colombia. Ka tau wana whana mai ke me. Ko e tau mani ne teu teu i kau tau wa Colombia.
1: Pia.
0: Ne ke a ka atoa na toru koko. Ko Mexico, ko ngai teitu ko toa la lahi ko toa ko ya. Ko tanga tani ne hanga. Ko ngā ui ka ki nau toru ko. Penta mai ta ki mea re vare vare tonga e kia. Kauia tai ni di lau tau monu ia. Ta malo mai pai nga si lotu. Malo ho mo lotu. Ko nga he kai more ki tau tol pe kai ki aki ta tole tua. Ne mo ku ko ki ko e tau rea pe he ku fai he taka tu he mea si we si e taka no fo. Ko e tu fukata he ne taka no fo mo taka tu o tu fukata ha fai mea u fina ngalo kai ni afio. Pepe kauia e vela he toko taha mahu inga au pito ko ini. Wasi mau mai moia e al moia ki tonga vela ta te ka koikia si mau pito ia koikia a ke pe ane foi manio ke ma ane foi ni mata ke ano ai o ke sai ko ni po mai mo no po mai ke o te ka se ni ki a piso pe ka ka na to ka ma foi ku ka me ka na te a to ko la he pito i ki ra sai ko ta mo ko Taren a ye ko founder ia mo president of Drug Education Alliance worldwide
1: yeah
0: ah ko ya go go O mau inga au pito ke whātonga ke kau fokat. Yeah. Loton,
1: Oh, malo pito, ni vela ko tui peo ke whi maari e tari atu episo peho whehu i, ko e whehu i mahu inga au pito pito pa mahao ke mo whanonga mai peki hono tari atu e ne mahu inga. Pea oku osfai mo teu teu e kau he tau o ko e o e peki tokoni ki tonga e, ko e ko ofa pe mo e ki ia e ka go e episo pe ko e tau whehu i whaka osi e whaka peka ko e pa toki a kolos peka te ita maka mo ni vela ke na ki wha maa po whaka osi mai ko i ko tau taimi ko hare Eva, ai ngahi pōre, pisope, iho o misiona makeheni, ki hono tau i o e whaito o kona tapu, e kumahino mai koe fu tsunami whakaririfu o pito en, ko si lawe ta maki ai, ai fu ipiri o te. Ka whukatu, pisope, malo pito.
0: Malo pito, lontoni, pa ko koloto pe, ki talata pe, tai nimi. Na lawe kona, a ke fotu kona, ko pōre, ka ukai. Ko whai kai au ha pōre, e ka ha pōre kia. Kawasi kalau sefai aku mau ini aku nak ingat kau dia kau ni tahu lu kau ulawai ke fano fai padi obedience majesty my poverty kau pau kene talang fua kau kau ngah mau ingat ia kau nak ingat kau kau loto kau nak ingat pesen kita dia ka ko me ko kala mai ko ne ko ko se su ko ke ne ta mai ke ma fetom to ko tu tu de la mari to ko ata mai ki tu tu ko ko to na me ko to ko me nu si fi ma o fonwa ha na ko ya ke ki ki pengle des mo pakistan na ai fonwa ko to ko ya ka ko si to ngai si tangi mai ko ya ko me ya ko lo to la ya ki tu wai pe mai ka kai ko ni ke ma wa tu ki tong ko meia ko mahu inga ko kia. E lontoni o ku wongo au pito ko tonga. Wongo au pito au pito ki hoku lato ai mea ko hoko. La e tai alo aloa na hoko ia i tonga hi wangu fulu tupu. Ko lato ai lusi ia he tai miku ia. E ko kato ina fono nga holo he kuna fufonua ia kuna u ia i hoko fai toko na tapio ko ka fuloko mea na tu. Kakono uhinga. Ko tau sio, ko tau mata waka piki waka, ne fai. Ko si tua iho tau kaha inga, si tua iki nau tolo nau pehe, ko e le rei ta hae, o he kai fu waka ko ia. Eka inga, ko i tau loto si kia. E ko e mahu inga au pito ia ko ia, ko tana pe ihe, e ki himi ko ne ne tala mai ki ai. Lau pehe palo fisai, toki ori ve ua. Pure anga, musiasi. Ka malo ya funua. O ta monu e ta mau a hau kau kau a tonga. Monu ia. Tonga monu ia ta wata ina. Ma kehe bia tonga imi mamani. Ta wata ina fitu ko to. Na ufoma ia. Ia uki Afrika ki fitu ko ia. E te ia ki fonu a ta tau mo tonga. O kai koe mahu inga taha ki tau nofu ki hai. Manatu ke to folo fola ni a fio ki. To e ma o mai ha taimi ke ke hanga e mite a fasosiale o toku faka aho mai tau mai ma tige nau tā mau pe a to folo folo ko ni kono ko fufo i fono faka fonua i pe lau pe a he fono he pule faka vahe ma visa kolo pe lau pe a he kau fasi kau wa faka manatu ke ka kai kai ngalotu ko nea mau inga pa ma mafa tuki tuki katea pa kuta tau a te katea ko tala mai ma te mohere tā me afumi a ia teau mahu inga ka te ahu hikai, ko e toa folo fola aku whai he tui. E ka inga, o te tau toko o mama e, koe. Hoko pehe ua taha, ta toa fusuna mia e aho, i he aho ua ua sa anuari e ua, fe pue li whaton tonu mai, e ua afi ua ua. Tau te wakai anga kei, ka toa folo fola e tama tui, e ua afi ua taha. Au mai ki he, hoko mea ke whonua. O kai kisunga e kurea ke whaerifia, ka kako nga ke whawhangua ki tau tolu, ke tau a. Ko mo kwe ofa he tui, pe ofa pe a he whonua, po uwhakata. Ko mea ia kumba o inga o pito koe ki ai, pe koe konga koe ono he vesi nea tema e toka tāmuri toni. Tama tonga, tu o ngā oe, o koloa ke whamon, lotu ke he eiki mau pe, ke ne pou ke he loto, o malui, o malui atu pou. Ko mea mahu inga in kaila. Whatai whae nau, taki ke he loto he taimi ko e. Ko ke to soko e ahone. Ko malui atu pou, pe ko malui ke family me hao me fonua he ngan mea kotoka. Foki ke he loto he kona pene te mai petu pou rake. Tau toi foki ange ake, ta foki he loto he lau maari me mo oni. Mea mahu inga au pito ia ke tau nofo ki ai. Ka koe whamao po opo ia kufai koe ka ki tau tolu i pie konga koe ni. Pe koe tau ange pe ua pe muana tuku e tau hoko te ki he e ta whaaki koe ni. Ia ngai polo kala mātu ia ngai hoko hoko mai he tau koe ni. Ke tau mahu inga ia i he i konga koe ni. Tikai ke vai vai ua atu ia vela hano atu. Ka koe ngai mea koto pe kai kufai teu teu. Ki ai pe ku mahuinga o pito ku whatonga ia ka nimi ku ngau mai ke whaha ngau whakata. Ai kore to koni nai whai. Ka whoka atu ko hia koe tau tai ni maalo ki London.
1: Ia a adrefa maalo lahi e pisopi ko tui pe maha katuke e peha tana ki mai ai ngō whaifikau. Ko hiku tue mi te taha pe ako to tonu ai taha. Ko lava ia e rakong ai tau pulo kama pe ako wha maalo lahi au pito. Mone lau ke toi a noa ka koe te tau toi whok mai pehe ui ka au. Ka ko hi ko whamalo at ko to pe ki tāna ket koe ni pe a mihi whehu ia e poto. Ko e whawhol fulai mi whaotua. Ka koe koa poto whaata mai ko e poto whaka poto poto. Poto whaotua ki tāna koe. Pe a moho o lawe mai ki he fua. Tau whi fua aki, tau ngai ma whasiamu, tau whi tokoni aki, ke tau fua whakataha. A te whamaro lahi pisop, ke lawa e kakato e tau konga uraki, ka e koia te vita maka, te ma koke
2: atu. Iyo, whamaro atu e nai, ka whoki mai ko hiko tau taimi, e vela, ki whamaro popo mai ki sioku hokuto tonu e taha.
3: Iyo.
2: Ki whamaro popo mai beha mini te taha, malo. Iyo,
3: malo avu jau te ita, whamaro atu, whakata te vita, pe pe ki rei tio episope, pe mo nusilani o tokoroa, pe pe mui kau whanongo, ai tala noa maarie, pe mui tā noa kua tua merie, o kua i me whanuana o whanongo koni kua tau papiriki ai ngā we, pe tau whawhetai me koto pe toko ni atua we, na whamaro atu, pe kou ona koe, o tūtawa aki episope i haoni ma whamaro atu. Tau au ke ahoni ke tūnga koe ni, koe pou ke whai me hena ke piso pe. Koe mao whātu, aku teita te whokat koe ni ko hoke taha.
2: Iho ko wha malo atu e, malo a pito e onivela. Ka oate tau tua ki i he pong pongini, os pa atu ma tau fwoi fasi, os koe apa tau toki hoko atu rewa ki he tau konga hono ua, malo. Ko vai mala hala, me kau taha e Planet Cast, mo nau whanongonongo me tua ki ke wikeni, malo vai.
4: Malo apita te tamaka o mi mau pefa inga maari ke whakahoko atu pleo ke kainga. Malo e lau maari a hau eiki lelei ai tonga ko toa pe mou mea mai ki polo kalamani. Ko atai pe foki ai whamanatu ka ki mou tolu ko toa pe. O kai toi tari ki mou tolu hawhai neni sa feitu. Lama lelei fini motu ane o toko ni atu kai umafu ke kautaha ko ia e Planet Cast. Ki mou tolu ko e mou fie mao mou ngai mea lele. Lahi lahi au pito te vita ka umaka nga whanongo. Te tūtaki mai ko ia ku whanki kā koe kai pensine lei. Lama ke o ato e otometiki kā kia ka umafo ke ngai mea lere ko toa peo ke whi mao. Ngai SUV sea fitu, walu, hiva. O au pe fo ke tau sea hongofu ka umafo ke tau ngai mea lere la lahi e ngai iut. Ai ko Ford Rangers, Toyota, ka umafo ke ai ngai mea lere ke kehe pe lava ke whiri me ai. Ko ia ai o te ke toi tatari, pe ko no fu atu he ni ko ia ko toko ni e piko tau kai nga tonga ko ka ati la fukeni ai tonga pe au nga ue ai tonga ko ia ke fai ata toko ni ka ki mou tolu ko ia ko mou finance mo atu ai kalasi ni alere ke kehe ke mou fili me ai fa malo atu ka ki mou tolu ko ia i nga wiki ko mari watu ne mou lava mai mi tauranga nga i feitu o ko mama o tia me o kalanini ka kulava ki nga ume amai o frahoko ai ai singa i ko ia na umea rere. Ko tau fika te foni fe tu tatu mai ka te au koe noa ua ua, noa fitu hiva ono ni ma ono valo, pe ko au ton mai peke mau ia te, fika te au fitu ono e he Nelson Street, pa mo mea.
2: Malo e rere i a te uroa. Ko e ongo rere i eni, ki he tau ko ia o kukamata e sili, ki he ngā kau, te halanga mea kai. Ai a o kukamata me he tau ni mawalu, i kai koe tau ono noa. Ko ho o au pe ko ia ki he tau ni mawalu, pe ni mahiwa,
5: e o atu pe ho me asivi ta e totongi. Pe ai kai ko ia pe te ke mau ta e totongi ia whakata ua ka oua o ke tau fitunima. Ko sivi ko ia o ngā tau pe halanga mea kai o ku malawa ai ke mau wave a kansa ki hano whaito. O ku ta e totongi pe au ku wave mo whai ngofua hono ngāwe aki. Ko sivi ngā tau pe halanga mea kai o kune whakahau fiai hamo ulu. Ko ia ko ho o mau pe ho o nau nau sivi pe a ke whakahopo rewa ha o sivi malo.
2: Ko e tau taimi ostamini te tolu pia mei he taha, pa ko e tau fasiko ne ko atu atua mu tolu kotoa mu mea mai he ope, pia pe voke ngalu ea, ki a Sion Tavo, pia pe heka hoklani Kustafu, ni a Siare, le ko Titonga, sika ngalu afe, pe heka mere masi, pia pe voke kalore sio, a waise le mafi, pia pe heki a Mofini Pahulu, Frimone Maria Ali, pia pe heka John Langi Maa. Tusi Fuapau, pia pehe ki Angina Finau, Farisi Uvea, pehe ka Lini Tikolo, Solomone Tapalu, hehea Faretau. Pehe ka sen Lui Matai Sefesi, Makarea Takau, Fifita Maikolo, Lolohea Loloa, Afu Kalonihea, Sione Kaufus Finau, Osa Ias Tuakalau, Urei Lanvia, pehe ka Tevita Lata, pehe foka Timote Sini Manumua, Mela Taulanga. Ato ai pe pa moi fasini ma au Samson Tike, Paula Tatafu, Paula Leveni mo Ana Popua, Steven Motane ki Taulanga, Sione mo unga pe pe ka inoke vaka ki Lotolua, Sae Tayone, Wate Toltau, Amasaia, Topuluka, Lokantani pa pe ka Fred Pani ki pa Mastoni, Taseni Ulakai, pe pe foka vriam tengei, pe mo vriam suave ki sene Australia, Sone Faiva, ki Maui, Hawaii, pe pe ki Apulutousa, pea mo Misa Watekini ki Arizona mo Tevita Manukia. Pea ko tau fasi koni ku atu epe pea me fasini pea ma moutolu fana wapate mo fano mai ke tau programa e pongpongini fa malo atu kak moutolu aia ku mo ilo epe ko tau programa ko ni tau ikoia e faito o kona tabu. Tal menu at gak botolu kau at fasi kotola firma alani mo hala holo mui at ya ki ak motol ko to mo me ame kita por kama pong pong ini pape ke ka penolo ka pisope pe ka o hena lo don tu fu amocione o nevela tu po malo

0: ko e tau taimi o sta mini te hiva pe a mei he taha he pongpong kake e piso pe pape he ka weina ma alo apito si fataki mai e tau konga ula ki ki he pongpong ini kulava pe hange ko ia ko e tau fo i fasi tau fanongo pe a mo e kau pe nolo pe a pe he foki ki a ngau tolu he ngalu ea me ngalu pe mo e tau fanau hopo ate piso pe mo weina tau fie fie he pongpong ini ko hing na si fanongo pe ko e tau kave inga i he faito ko na tapu i he pong pong ini e pa ku nau ai tala monu ka nau tolu i he ngahi kave inga lele i apito o kwae whaka maalo mai koi ki ai kaje he katau hoko atu ki he tau a kave inga hono ua ko hono lava ki pe amu hono kai haasi taki po pulai o whakatau tuki ko foi mea ne o ku mamafa ga te au pisope ai foi irea koia ko hono whakatau tuki eh? Ko hono whakatau tuki a kainga koia me ata e kapteni koni e waka hoka tofua ape ko e waka koni a toutaina na furau mai ai mahino foki ko e kau kau waka ape a mei nusilani ko e kau mauri na na a furau mai koni i he waka i he aho taha ono o e taha walu ono tolu e pisope ko e tau ene te au ono tolu mei ai ka ke da to mai pesa me te auto fitu na mau nofo he vai o papilone pe mau tangi i he manatu ki sai one pau beke pe e fai manatu pa mo tangi ko hi ko feitu ke heni o ku fai ko me ko mama fa o sio episode e foi lea koni ko fa tau tuki hange go go o ku Mahalo e vela, te keo ngō i pe kuongo i ve vela au pito. A fo ire a koe ni, ke atu ta, o tau kakai, o whakatau ke maua hana mo ui a kina tolu, kasi i whaia e tangi koe ni, i sai o ne e pisope i he pong pongi. Ka ye? Ka ma fo ki atu e uheina, ke whai hano feu ia ki he a pisope, ke ne tuku mai ha kaveinga ku toi malava ku tau sio per me ta faki i fo i kaveinga ko ni pong pong di malo
1: io a fa malata pito e te ta maka pe ke a sono ne vera po ta wong tau uno mai ki ko no wa ta proclama i he pong pong ni per ma i oktolo lo ta ni fo i kaveinga ni piso pe ko na ko sfa ha ko mai te ta maka e tau kaveinga ka si me ko ku hoko ki ho mo kainga ho kainga kainga ata te a ko ia fa lo mai piso pe te wa te pe mo fe i lo aki ke ke lave mai ki ai pa ke fa ko lo to mai ki ai ko ha re ho lave mai ke fo nga nai whakoko aki eni e ngau e pangoni. Ko si ono lawa ki, kaiha asi, taki po pula pe a mohono whakatau tuki si kainga o ata. Piso pe te whoki atu, mahalo pito.
2: Mahalo pito, lonton, whamalo ka te vita whakatau lawa e tau pulo kalama pe ka whakau ne vela. Mahalo mo e kainga e tau ke whanonga mai au ke pongpongini. Ko e kaweinga ko ni, bako mohone rea ko pe masi, ange ange ta mahe ta ine. Ko tu ko i he taini mi ko i ki ai ko mea mahu i ngā pito pe ento, ano taini pe e nia, na e omi ke whai hanga au e ki ta whai koe, ne? Ko tala no, ko te tau ki lāke si ate, ke tau ki ate peke sā me, ngā ku maunga peka vela, me ka kama malanga. I ai, ko e taini mena sere mai a, ka koe whatu pe e te vik, ni mangea o walu fitu, ni mangea o tupu ko i ki ai e tau. Na fai fra he ko ni ko ki pa pilo ne to ko na u ko na e ku ho ko aku ko e te vita ko e ki te u da be ta fa ko en na e ta mi ko na e ai ko ke fra hingo ko ya ko ta me fa e ko lo mai e u na u re a ki eni i he ni si u me pa to ki o atu ki tonga te to ki mui mui fo la o atu ya pa lu ata pe a mo to po ata Pe na ure ai e ta wha aki koe ni ki ai sai. Na ta nolo ke wha ingo au e hemo ki ta mai ki koe ia ku first cousin ke ui aui ke na tata e ki ke wha tai. Pe a pongi pongi koe ana nasio na ase ato hawhiwhine mo hatampua. Pe na ta anga rewa nao ke wha e ke ui e pepe i ko si lala. A kwa ka ingo a tonga ia. Pe sei lala ko hingo a Pasifiki ia e se Polinese du ngā ke hamoa. Ki he fefine. Ka pehea tureba ki ai ko si lala. Na toki mao ea himo ko nilo tanga ko ke yako i Amerika. Ta ko ko fufupo i wai tafe ia te evita. O toko to i Bolivia. Lo tonga tawa i e fetu ko ni aia ko Peru. Mo tafa ake ko ni ko e ko Chile, ko ya. Tako tai tuko na uria ko ke ka na ma ta fa ki ko

0: me vai ta fe koniko si lava. Bodo ngo na ko mo poto ko ngawa ke Facebooka, Google he tai nimi, te ke si fo ke ko fu vai ta fe. A me ka te au ke ta ke ko ha ya ka ko me ko ni ko fu vai ta fe. Pe ko me ia la una no fo lo to ben man. O si no fo ai ko tu ina ya ta ko ia ia ko fe fine ia ko fa ton nuri ko ko ia. Na ha i to ma he ko kita mai ki ko ke u e pe pe ke sa. Me ko a wen a on ko ria tu ko ia. Ko hingo a siluan ko hina ko fa ngo ke sanga to lucia. Ye sa se orthodox. Ko silala na fa na ye ke pe na fa ye ki au pe ko tu ta ere ia ko ma ka nga una ke ta ta mai pe na to lu pe me pe ru ke wa wan ki ai. Ke ko ka wen ia fo itala no a fa ka lo lo ma au pito pe ta no a o ku ma ho inga au piti ke fa ha to ka nga ki ai. Pa de mo ba kai mai pe ki he ko ta nga ta na ne ki te pa ko no ko to atu ko. Ko ka kato ia ngā ue mo no fato tolo me ngai mea ko toa pia ufika waku mo Thomas. Sai, na hena tu pouraki i hauraki o disema ta tahawalu ni matolu. Ko e tau ene te ofu tolu mea. Hiri pe ko ia fwake tau tau ataina i he tau tahawalu o noua. E aho taha fitu o sunde tau tahawalu o no tolu. Na alo ato e waka hoka tofu waa me Tasmania ko only pe he tangata Tasmania, pe ko kapteni, ko Sleria, pe na na wa to ai ke he motu. Uraki, he aki koi ki ai, ko whaka aari atu ka na tolu, he kai ke whai a tau trade. He kai ke whaka whaka whetong koloa ka oreva, kai atu haki mea toko, na osi ilo na toko tau kakai, ko kakai tokanga ki e kai, hufanga whatapu. Ko moki mea toko nien kuo mau, ko whai laka waki e na whai. Doko tai me koina na mau atu ka mau e na mea toko ni. Kua mo uye waka ia o lere. Eko foi alo ko ia, ko manatu ko kakai ata ko kakai lalahi, ko kakai toa ia, ko tupu ia me matua a havea, me ia, na ia ia, si akumi mo halahala te ambo, talola keto, ka toa ia ika tamai koni, pa nau fae ki a vaya, ki a iko loto a he hea, ka ko fonga na e faya ki nau tolu, na si kai ta, o koutui, ta ere e ia, na whakakona ki nau tolu te vita. Pe ko ngai ngāwe ko toa koe ni koe o kuwhai a te ngāwe kia i rolo tonga kia i konga pe whehu i loto ai. Ka koe mea mahu inga ia nai hoko. Ko whakaloloma fu ngāwe kovi koe ni. Pea puluhi whepea sireria no ri ki lalo o whakapuriki. I kai ke ilo i senturi wa taha. E ia sa hako peo tupo wata ai ku lotonga lea te tai nimki ai. E ku mahi lotonga mo pule anga e ua mo whenga waki ta whaikoni. Pe ko ia ku mahu inga upi pe ta whaikoni ke tuku noa i ka tau pe ia pe whaitoko na ka tau puka te au. Kai ke ka ufoke atu ke hako tau taimi ma ala pito London.
1: Io a kamalo ka pito e pisope ma inga foki ai a ku os mahino mai pe he tau ka venga kone onoa ko tau ene te au ono tolo. Pe si o wakai ange a ki ngau e pango koe ni hono lolomi mono tata o ka koe na whakawhetai, koe na ko hoata mai e ngau e lahi koe na pisope kua mana ke whahoki ka inga. Pe aku mahu inga pe ia ke ua tukuno ai, kai whaiha no wakili mono ta ke a ke tapa koe ni, e ku mahu inga. Ka taka nge o toi lawe mai, ange ki hongo tangata koe ni ko me ata, aia na mumui mui folau koe ki tonga se ono a teri o. A tupo ata pe amo a paru ata e. Pe ke kātaki o ke whaloloto mai ai pe ai fonga. Na na fong mai ai ki Australiani ki he misi ume ai fonuani. Katak piso pe te foke atu malo.
0: Malo pe lonton pe kowe na fehu mau ino pito ke whasi o kia. Pe koe na kai pe ke mau hatai mi ke... E paha po tala noa mo ta whaako ni, pa kuperiperenga si au pito ta whaako ni, pa ko kore whamore mora pe, ko mai moa ia e tahine, ratu fi peka, pa ku mau inga au pito ia. Ka kia te au he aho pe ko ia, na talang te tau o pe, ho hiri pe ho no te rio, pa ku pau ki hoko ate ngau e kia. Ko mo tolu koe na u he Facebook ha, mo ta ia ke pe ko aso ki ngoha ko teke i he ta whaako ni, ke whamau to tono ta whaako ni ko kia. Ko tangata ki, ko tupou ata, ko e ngoa koe na ase ngā uka kwaspe i e ngā polokalama koe na mawi tonga i, ko e tau kwa malo pe koe ngā koe. Ko tama koe ni na omie ki hedi i e tau taha malu fitu wha, ai na mai ki asilean. te koe ki tamasi i

0: ko he tau taimi toi tamuni te wanoa ki he tolu i he pongi pongi ni. Pea ko whamalo foki i he o atu koe tau whasitaritari, pea a, i he pongi pongi ni ko e tau whasitaritari a e hengi hengi koura i he pongi pongi ni. Pea ko whamalo kak mou tolu kotoa koe ni kumou asi hake i he tau polokorama i he pongi pongi ni. Oia, o whamalo atu ki a te vita manukia, pea pehe ke a fifita mai kolo, si mo te manusi upare rei, fifita reone, Paula Reveni mo ana popua, sione ta avo, sio pso kai ma ta apure, pea mo e kau a polis tutuku, o sa yasi tua kalau pa mo selu ima tai sefes. Koia, ko whamalo kak mo tolu i e pong pongini. Kaike, ko e tau fasi tafi mala e ko ke pong pong ni ko ofa mi pere ake hange pe ko me ako nei ulave ke ai ka we ni mahalo he ku au si ai ni polo klama mari e ko fili ki e pong pong ni pe a ko hange ko no analaiso ko ya nga iba te mau fenga we fata pe mo uena pe pe ke o nevela e uena ka fo gatu ka te ko tu ku mai fa hinga me hena ke ave ke ai ta taf mala e pong pong ni ai pensio uena me ka ta te na yongi malo
1: Io a tamala da bito e te to manca te che tanto ne verrà ta kai che ta che fa tatali ka ku ta wa ma in che ta ta si ma e o e pompomini ka we ni iva ma e au pito ko ta mo fken o fa mi pele hake e pa ko a te e fo ki ta ma e te ka ta po na me mai mi a pa mo e len pe Valencia o Triva iva fnia Maria Colet Farmaca Benedict Mateo A mina fetu o mo klausia ha unha tau. O falaiet ka moto Valencia malose o mo keime a mai kera po kama i he wike koto pe. Kako ho moto si i hu fia mo hono lotu a mai e tau polo kalama. O falaiet ka moto ru. Pe a o kou atu a e tafmala e te tamaka ko e popo ata monu maen ki seneni ko e pefte i ta ua taha. Pese i tāua taha o movete o wawau e pinisa o to ota. Ho si ahono ta o furma taha e whahoko ahono pese i seneni i he koe cruz, koe alu waka, pe e he kai waka mi tā ringhapa. Whahoko e pese i koe ni. Koe a e movete o wawau e pinisa o to ota kumau atu whatape a e tala monu ki o ta ua taha ake sa me uraki. Monu ia e tangata o kon kaike al i whakaukau whaka o tua mate. Ka kohi ko ia o kunofu ke te ia e mau iwi o hange ko Hawaii ko tō i ha Hawaii o ku ma ui mau pe. Ko e sa me uraki e ko tu atu ma au ki ho pefte. O falai atu bea me ho o kui fefine ko te lalahi me pangai mo tua wao mo he hea hina whare tau. Mi o kalanina kakurotonga i seneni ki he pefte iho no mokopuna haratu i korofo uruaki. Pehe ki amere nai te tamei funa a mo alisi lolohea mi Amerika a vaselini mo sa tek fare tau. Manase mo a mo e family mo whanau si ane mo ana he hea junior fare tau i noke mo sa atu mo whanau a Julian tau fa fare tau mi he api ko Ethiopia me halatu i me loto kolofo o. Ko ia hina, he hea hina wharetau ko e ni ko e popoakin ki ho mōpuna ki e hosia ta wataha i he aho tōna ki. Te vita ko tui te uprosi atu, ka toki hoko atu e toenga ko e ni malo opito ka foke atu.
0: Te o wha malo atu e uhena e vela, kua whainga mehena ki avgai tau fasi whakawa ki pongpongi.
2: Special foki ko fasi ko niko o fa mi pere ke o atuia ma e ngo ko ko Scott foki ne piso pe mi aseria e ko tai ne colini ko tai ne ni colini a ti colo pe mo tai ne ni con nasiare o fa la ia ti mo a te fasi pere ke ma mo a te pe foki ko special ngo ta mani ke no lo pipa ka ma ana pe pe ka tangi a tua fu pe mo palestini mo fu ke tonga fasi ta kala junior flaxeni pita hola ko skani a taunga pia timo te sini man mua pe koi koi fika entru tau pe a kia kia paula paula tau fou io pe a kai koi pe foki foki mai ki he foko habili pe koi koi pe foki foko habili bosa pauta niu faka kovi kai tau foka tu teitaka koi
0: io ko famalo atu e vela Na ko ato e pe fasiko ni ka ke lava ke hanga ui fakataha ki moutou toko la au pito au pito. Ka te uatu kongo konga pe kia ki moutou i he pongpongini. Te uatu a fahinga koni kia siontavo pe apehe kia Hokiland Kustafu. Mi asiare reko titonga sika ngaluafe. Mere masi pe apehe fo kaloresio. Waisere mafi pe apehe ka mofini pahulu pe amofili mone Maria Lee. Pa ko ata pe pa mai fasiko ni pa mau Samson Tike, Paula Tatafu, Paula Reveni pa mo Ana Popoa, Steveni a mo ataane ki Taulanga, pe ka sione mo unga ki a pa mo ino pedaka ki Lotolua. Pe ka saia taione wate toltau, pe pe foka masaia pe mo topu luka, pe mo Logan Tani, Fred Pani ki pa Mastoni. Ai ata fasiko ni ba mo tolu fa hinga ko ya, pe pe foki ki aki mo tolu ko ni o ku mo lotonga i he ope i he pongpong ni. Ki a seru mata i se fesi. Osa i as toa kalau, a siope soa kai mata apure. Siope ko ato e pe fasikoni pe ama au mui kau. A timi koi a fitu tolu na mo wikuna i. Ko sio hifo kuto tau mo pure folau i taimi koi a sion toa lau la tu. Siope i Amerika pa koutu i pe ku i loktia i a te vita manukia mo kau tangata koi a pulutousa pa mo misa wate kini pe me famalo atu ka mo tolu. Pe a pehe foki ki a Paula Reveni mo ana popua fifita leone si mote manusiu pa alelei te vita manukia famalo te vita mai te vita ko kamata ke tu utamai a e maafana hona ufonua i Amerika lahi. Pe e foki ki a fifita maikolo ata pe me fasiko ni fifita maikolo pe a maa ki mo tolu ki ta kavaila pe a moho mou a kumete kawatonga eh? Ata pe pa moe fasini pe a maau e farisiu vea i he pongi pongini pe a pehe ki a Solomone ta palu tau fika hango fulu eni ki he pongi pongini ko e tau fas pensio ko e ofa mei pere hake ko haia pere hake eh? Ko mea ko ku tau wakai ko ki a he pongi pongini ko e kautau tehina i ongi ena mono fakaava ko ia katau toki fanongo i ono wakai ae ofa ko ni me pere hake. Mahino ko ofa me pere hake uhena ko ai peho no uhinga, eh? Tau o atu e tau fast tau longa pompongi ni malo.

0: taimi ku toi tamini te wanima. Toi tamini te wanima ki he whā i he pongpongini, pia koe tau whika fitu ia ki he pongpongini, me i he whiawine sopo tau whā hau koe tutue he mana tu. E, wena kuke whanau mai?
1: Iho. Te wita wain ko toi ki ihu ap.
0: Mahalo.
1: Ko whanau
0: rei ia. Ko ia. Ko pia hau ki tāna ki mai ki he tutue koe ni ae mana tu. Koe tutue he mana tu. Aia. Ka pau ne ka ki whaha mana tu e ka ki whaha tutue ia. He koa whela.
2: He koe ia, koe ia.
0: He koe hingoe po hi wā. Koe tutue he mana tu. Ai ka pane ka ki wha mana tu. E ka ki wha tutue.
2: E fetia, e feti pe.
0: E ka ki wha holo we. Ka ki whakaya ne, ka ta whakaya ne ki a uena. Uena?
1: Iyo, whamalo tau pito ngantangata ko ki kolfo porumo pe, ma e ki vea ni mutu ki amai, pakon ko tue ki hua teo inia, whaseta. Ka ko hi ko fo ihiwa kone, e sewi ne sopo tau wha. Ko e taha taha pe fo hiwa ine, na kai piki uma oe wea tifi wa no hakule. Tu tu e mana tu pako ma ko me peke o te uma oe kai ke he te ki lawe tu pe lawe tala peke tu tu e mana tu an te ko hiva ko tope o kai te hana uhinga te au pau peke whakahingoa o whakatatau ke tau mua e fo hiva ko se awini sope tau wha ko e whoringa e naunga hiva u lahi tape hiva hanu ata tape mo hiva whakapatonu ke mo ui e tangata nan ko e mamahi e tangi he mamahi mga ngai mea hiva kone e sope tau se awini sope tau wha ke wakai mga ki fwe tutu e manatu O kumari, hono whakau ata koe ke manatu. Ka koe tutu e ia, koe tutu e sino. E maha e sino, koe tae kai, pe koe maha he o whamu, manatu mea. Ka koe hiko kse hoi ki fo iwani me a ko whakakoa pe ke tio ke fo iwani e rita movela. Koe au hia pe koe maha, e ai manatu. E koe manatu me whakau kau, koe mea ke mo ui, e pe mea ke whonu hia, e te manatu. Te ka tutu ele mana tu mai no mai. Ko maha e whakau kau e. Ko heke ha. Pa ku kou mo atu e handi ike. O e tupu pe mea me mamahi whaingata ia tō tu ai o wha. More noa ia o wha ke ki mahi nuke tu ife he kwa vela e. Ta koe kukanga pe ki whaka lawe ti e pehi tau ki hiwa koe ni tutu e mana tu mo na pito pe. Maha mo ni pe whakau kau pe a mo e mana tu e. Ka fuka pe ka mo a vela mwita mahala o pito.
0: Io ko famalo atu e weina, famalo atu ka te koe malo a pito, a e tana ki mai koe ni ki he tau proklama i he pongpong ni. E vela kua hao tana ki mai?
2: Ku whaofa pete vita fo i lea ia, e fo i hingo e fo i hiva, eh?
0: Koia.
2: Ko tu tu e fo ke manatu te vita, koe manatu, koe manatu ko te manatu ki hataha, ma mako mea kita.
0: Koia, koia.
2: Kalo e taim koe, o kua e tu tu e te vita, koe te nofo whakataha pe moto whaanga ka te manatu pe, eh?
0: O kau foi analise ko ni e weina. Tonu ke fa kau kau uye. Koia, koia, koia. Ai ko ma wen me fred por nu.
2: Sai ke toki, fa si ba ula kai. E pa nga bea ko ia.
0: E ta se ni,
2: eh? Te amana ke tu foki kita, toka nga mai. Ka ko bea fa uria e ka te mana tu be ka si o mai pe, eh?
0: Koia, koia. E ku o mo ni apite la, de la a te fa ko ni. E la mai a e ta se ni o vete mai, a uinga. Ai e tu tu e mo ni foki. O ku lau e tau tu tu e mo tu tu e. Ka koe koe mana tu, he ko te whanau pe ke te sio a ka pau ko te ki KC, ko pau ko iro pe, ka pau ko te KC, te a wholau e o mātu a ia, ka me alo e o mātu a, ko te whanau o kita he ngai mea koe, o, si tutu e koe huk manatu,
2: manatu,
0: manatu, o kai ke te pehe ki tai, ke te whanau i ho tau runganga whatonga, o ku si tutu e, o tae kai. Kai, ko tonga e koe ki hawhi kai ai
2: ai.
0: Kai ki hawhi kai ai tonga, eh? Koe foi tutu e koe manatu. Ta ku uhinga mahalo ia hano, o mai koe ni he whiau ine sopo ta au whahau, koe foi tutu e koe manatu, eh? I he pongpong ini, kai ke? Ko ka moone au pito pe foki ia e weina pa movela, eh? Ka pau he kai ki whaha manate ki whaha tutu e, ko tui au pito pe au ia ki ai. Ka koe foi tutu e maari e ni, ton ke ave kala blavu ke ne to hanga o vete
2: vete vete ki na la iso mai
0: to ya mari e pato de so
2: re so ni au bito ya foi fa va va bide ne te ne tongi e foi tutu e va va
0: si o ko ha to hi ta se ni ko ni ko mai ko ni ko tutu e mana tu ko e motu o si ya e tapiri
2: oh ta ko e
0: ko ya o ko tu e hanga pe ko ki mi si ko na e wa ta se ni anna to ke o si e ki lahi lahi u mea koia ku mea ta sen tonteke ke to e tānaki mai ki ta whakoe kake ko hangepe ko tu koe tau mea he pungpongi ni aene ki asi mai ko aene ki a motu aene ki asi mai aene ki motu kake ko e tu uia koia e tau a polka ma ke pungpongi ni ka tau hoko atpe e uheina mo vela he ko e uhi koia ko tau fika ao no koe ki he pongpongi ni o atu ia he peau siriva e hufang lopesi ke huma e peau siriva pea moe more falala anga weina ko ataha o ku te loto ke ave ki ai tau ai fasiko ni malo
1: io a malo pito te vino mo vela i atu mo a koe ni kua o mai ki tohi koe ni mi loto kalanina koe kore mai ai kulupu koe umo umataha Aia o atea maau la taisia veiongo Anseko, peka Kristina, tō Kanga, Losa, Neila Moman Papa, pea te efo ki kau tangata ki a Anseko. Ki a tu i tupo, pea mui kau lalo ka a kau, nau whanango mai sione mo wakalahi mu pauri. O whalahi atu la taisia ka koe, ma lo pitsi o mai ho mou kauri kwesi, koe klupu ia e umou mataha. E pete atai bea mai klupu koe a kariko mawatangi, atea mai zainko viola Losehina sanario, uftangata ko wha o nukreka, ki he grupo e kari ko mawaitangi, ki pe ke grupo e We The People, ki a Selauska mo DJ Mana ko Prika Noa, moi hape mata me langi mi Glen Innes, ki ti koni pe ka tina mo tau mo kalahi mo tolko topi. Iyo. A pe foki ke tuko te ben magtahine, a pe ma choice tupo nia na pa, a ke ngawe mo tanela o tukolo na pa, a ke apiko a whenga tāpua ki, ki menku bridge, ma lo pita tasen urakai, a choice vasko ni ma au, ma lo se o kawai ki ta programa. Tuko i mai ke ongo pleha ke koi ni ke ta pons, ki lo tse neni ka lintea ko, pe a mo nā siare Robin, mo lavi nia ki Neni. Pefo ki son tavoloheia, ma lo se kau me kita programa, afkalon hea, me kau fua mau mi hantuli, fivita mai kolo, ti matsin man mua, pe ki a fivita leone, fa faktai, o fatu, fa resi uvea, pe ki a sika, ngalu wafe, le kotonga, fogat te vita mu vela, malo.
0: Iyo ko fa malo atu eina, vela. Tu mai fa henga kona ku hena, ti afkia e tau fika ono koe pompong ni, me peau siriva ku whangalupe ko e more falalanga. Malo vela.
2: Ato e fasi ko e ni ko e fai likuese ni e te vita ku whanonga be toko ua ko tatoko ua ko ni me tonga na e la vato alu ke pef te ko ne taine bince si apilo lewa. A papa wha nifo. Flau mai tuki. Honu tala mai whanonga mai pe me tonga pe heke fai kaupala mo alau na whanonga le rei mai pe me tonga ke wuyang ko ne likuese. Papa ate e fasi ni mau. Pa kai koe pe foke pe heke fai kaupala mo ala pe i kai koe pe.
0: Uhi nga foke kore a papa ko uhi. Ko e fasi me he koristo ngā, eh?
2: Oh!
0: Oh, toi ui, tam dea tui. Oh, ia ue, papa whanifo, eh?
2: Se u, hu mai lewa, ne, lei mai ene mea hu mai ake nolo pipa. Wha ua toi, e popaki koe nige, toko wawela, eh? Ako tauta nai wha nongo sio alo fai ne interviewe, ai tamai, i malawaka puna ike nau heka, mako no kau ngata ngata te evita. Hu mai tamā, mako hau bi Amerika. O talan whakaikeke pe papa, ma sio ho mwake, pa anga ua ngeu ni manoa o ange tanga alko e moe tiki alu mea ki wholau ki tonga he papa o wholahi atu kuma e mai si kau ngawe ko ni fie fia lahi ko mou kau mai ko whaka hounga upito ka te au ai hu mai e kau tau maa koe ni pia mei tohi tohi mai pe he ai kau tau maa koe ni pia mei whare maa koe ni istamaki nusilani Nikolasi Pongi Olf Kremi tak tau mai he timi ko ia kai ko ia befoki kia pehe kia Kia tupou, ko poasi, ko ngina, ko siaki, ko taua, samiu, fa, siaosi, ati, pia mojoni, kau tangata, mu tokanga ke tau e tau mana pakpu. Kai koia pe foki pe ke tangata se tuata mi Kloi Church, te vita nai mo se, pa pe ke ne faifikau tabake manu, pia mo moala sailine lave mai, pe koia pe foki pilisen waka, akuilo hafoka, paula tafu entru tau, Skani tau ngā pepeka ti mote sin man mua. a tueni ka koe pitahola bo kau fai kawa pe me niurini ta kala tiunia flakseni ta tangia tuku afu ki shastonga mo nau kau fai kawa me ap shastonga pe pehe ki he ke ongo tamai ki koe ni a koe koe he skoti fu keni a piso pe a uto ui atu he poni lini a tikol ka uma nasiare e koe ina kou tangi te mohoko moe a honi koe lose o lafa lafa e kai ke ui moe koe lose o pere hake atre fo i ngoa falang langi ko e lose ki moa university la fala fa e o wala hea ka moa pe ke a ban a ban kanseri ki Australia ki se ne pe mo ka tau tutu ko ene a fio me ai pe ko pe ke a mata mexico ari u scream pe mo to en a ka tau me ai pe so io sosteni se fesi foga tu te vita
0: io ko fa malo a tu ko fa malo a tu ke te koe i he pong pong i o nevela pa pe ka uhena ka u atu e a u ya tu an kina tol koini na ka ma ke ta bol ka ba a te pe fasi koini o koko hange pe ko ide ka tanga ta koe me kolistonga ko e fasi ni me a pe absiriva o e hufa galupe more fala an tanga ta ta fasi foki me kolistonga a sione a famo sensuri Imagino, apito, apito. Que tal, que tal, que tal, fanão, o que hay. Y es pon, pon, y con, atio, amado, sentavo. Neongo, pena, ama, y tailulu, mamo, sentavo, que te macao, pe.
3: O va, sentavo, pues, fan, no hay nena, ya,
0: coya. Coya, taimia, coya, coya. Pefo, cajo, clan, y custafo, ni asiare, le cotitón, así, can aluafe, mere, masi, papé, calorecio, guay, seré, mafi, papé, camo, fini, paulo. Firmone Maria Ali, pe a peca chon a l'anima, pe a motusi a fuapau, pe a peca angina final, farsi uvea, pe foki calini a ticolo, Solomone ta palu, jeje a faretau, selu imatai se fesi, macarea tacau, fifita maicolo, pe a pefo calologea lolo, a afcalonigea, sione caufus final, osa ias tua calau, rei lanivia, tevita lata, Peka Timote Sini Manumua, Mela Taulanga, Manu Kaniseri, Paula Moala, Futahelu, Peka Pita Halalilo, Tanginoa Tuguafu, Tanya Tuguafu, Kumise Ikaloni Mekatufu Kapa, Peka Tevita Nai Mose. Tako atwa epe pa mo fasini pa ma motor ka a koini mo mi ama ki ta por kama ki a selu mata CFS o sa esto klausi mo tsoka a si opso ka mata pore mo timi ko fitu tolu tota fo ke toa pa mi America ma tota ha unha fonua e vela pe a pe ka son to ala ula tu ka ko son to ala ula tu ko pure fo la uia i timi ko fitu tolu Pea peca sentavo, Pablo Areveni, pea mo Anapopua, Fifita Leone, Simote Manchiu, Palelei, Tevita Manukia, Fifita Maicolo, Farisiu Vea, Solmone Taapalu, Pita Alalilo, Kepueri, Taione, pea mo Talmonu Atu, Ahoe, Ahoni, Taseni Ulakai, Fare Aisi Plutousa, Osayas Tuakalau, Maria Coretti, Pepe Caufopore, Olivia Cupu, Sunefinau, Iunisi Halalilo. Tanevai, peka aprosi halateka maka, pea pefoki kia manu kaniseri. Mutolu kotoa koya, Samson Tike, Paula Tatafu, Paula Reveni, pea peka Steven Muataane ki taulanga, sione mo unga pa mo inoke vaka, saia tayone wate toltau, amasaia topuluka leko tonga, lokantani. Pea peka Fred Pani ki pa amastoni, afkalon hea, peka vriam tengei mo vriam suave, ki sene, suane faiva ki maui, Hawaii, pia moe fare aisi pultausa, pia pia hoka mnisa watikini mo te vita manukia. Ate pia fasini maau Paula Moa, te vita manukeu, pia mo petelo olosoni ki he ngā we. E misa watikini ku ki puri atu a pultausa, pia mo manukia, koni ku ke huu mai, eh? Ku ate pe, katau fanongo ange, more falala anga, me pe au siriva o e hufa a lupe ki he pongi pongini. Kau ono to o mai fasini ke tau whanong jai, pe hange ka kore koni me i a papa whanifo pa mei tonga, atu ia ma moutol kotoa kau koristutu ke koristonga, o ku tau au he fonuani ka kau tonga mai rei, pe he katu i kai velata mo ki moutolu kotoa a kau tangata koi a koristutu ke koristonga, o ku tau i he whanua ni. Malo. Atai pe fasini pe ama au e pension fifita pupu i hifo pe amo etuini makoni. Malo. Malo.

0: hela pepe ki a vela koia koi fasini hange pe koia koi mea koi ne ulave koi ki ai e fifita mai kolo e mo marmo ke fanongo mai pe pe a mei ta kavila ki he ngai koi ngai fasini o e whaka mama koi kumete pongpongi ni pe he ki he a puku i fo ka pensoni fifita mo tolu koia fa malo tuka e tuini a makoni Sen ka fuchi finau, malo au pito au pito. Ta se nien ni kune talamai e vela, ko e heng heng e ni au e tutue. Eh? Hange o kuke tutue ko e te vita mone vela. ke matutue he ku mamanatu, o kai ke mamanatu maua ke matutue. Eh? Fa malo atu fita mai kolo. Pea pe, fa malo atu ki a te koe misa ua te kini, eh? Malo au pito kau mai ki e tau polkama. Ko e fasi foki ko e ni, ange ko mea koe ne ulawa koe kia ni nai, ko e taha fasi ko sione suri, pea kau kia i a faifi kau talau hala. Tok fai fika upea tarau ki mui ka koe kau ta mea aia mo fere unga pia mo kau lave. Pia ko tō tau e fai toko tolu koe o kei taka pia sione i Amerika. He nai, ko tuia aku na hike fasini ke iako pe masi ia.
1: Masi ia tere.
0: Iyo, ia tere. O ku ke iako pe masi ia tere. Pa koe kau ta mafuki ako ni na naulalahi na tolu. Ia sione, si o kei mo ui pia sione si tō tau. Aro atalau o he lotu, o fai fikau. Pea pehe ke a kaulawe ne to. Ko where unga ni mahalu na e tok tō tawa, where unga he ta uni pe ko tau gosi.
2: Koia.
0: Wow. Ko where unga fukena e ui pei vai ni ko e ofisa kolo. He ka kete seo kita ha taimu ku alo where unga ki uta. Ko mea pete seo kita i loto kolo, ya where unga ke tō holo ne fukita. Ne fukita o ta ta holo pe. Pea toi, whai taimi koe ne hiki ai a where unga koe ki folaha. O nofo ya ope pa mo futa makoni de mele ma to na fuhu e tan ga fu lolo so filis so filis
2: so filis lo
0: ne ki e ne foi hiki ko na to ko to lo holo mo so filis pa mo ope pa mo a e fere un ko to e mari e ta ta a fere un a ta
2: mari
0: buena ka ma fo ga te ko ka o va kai mai ki fas ko ni a hono o te ka ta ta malo
3: Aia, te wita ko sione suri, pia mō kaulawe, ai nuke aia tua suri, pia suri ke he pe ia.
0: Koia, koia, koia, koia, uena. Lahi a sione, ko lahi taha sione, e kauta te hina ka sione suri mō mea. Kauta mō spoti be, pia me koi sito ngā.
3: Oi, koia. Io, we kau ene he ki fo i hiwa o ku wha of, more falala anga, eh? Ka pe mai pe o ku more falala anga, koe wakani kore kina, e, eh? Mo pe lawa sofola, ko api e ura ki ako anga. Mare lahi ki fo i fauni, e, whanaua ki whaitoka, mea pango, koe kei ki lawa whaia mea, e. Eh? Ko loto maate ne maatae o tua, fofolfola, e, eh? Pe he tokua, koe whanaua e mwhamwe, ko he hema, ai anga e nofoa pe hoto ki waka, he hema ki waka, pe a kumi mai a fonga, e, eh? Toki ilo ko saione ai mo i anga, te ureva ke mau hanonga. Io, o whaloto ke koristonga, he, a pia na e teu ia e fonga, mo e whare ko ia na e mea. E mona, vi tau mai ana e whai hano hufia, ka ko tukunga ia o i ki waka. E mona, vi te whaofa no ma fonga hano i vai. Fu whaofa o pito pito, he, ka ko tui au ku ilo pia, he, a, o hango e tak pire ke koristonga, mo tina tō ko ia, he, malo pito te vita muela, ka foke atu, malo.
0: Io malo uena hanga pe komia koni vela tu kuma e uena
2: koia koia
0: kwa ha to kita na ki mai ha wakai ki fasini so ke foi kore papa
2: koia
0: o pe mai pe kore papa me tonga o si ilo papa ko son sulien
2: si
0: ko son sulien ko mena tatu ke tamde ya da papa kwa o kita na ki mai
2: io e teita ko se ko fo monie ni ho fa tala noa ai me ko fa pare i ko e fred ka fusi ai puri ere o masi i ni puri mo mari e fo hiban masi ko ko fo yong o pe fo hiba mo ere o ka hiba te o si o ki ta ke te inu i hanga ton be fu gumete ta fua e i o fa inga fasi be e ko mari so ke ta nu fu lo ka malo ha ko ha ke ta ton ke kumi pe o si liba te vi ta ke ka u fu ti ka pi to hange ko me ko na ke la una ta ki ta mai ke ga ko i atere
0: e so ke mo si malo lo fo i to to lu ya ko e
2: ko ya
0: e ke mu te ta o ku amerika na fe nga ke ma u en telefoni ke ta kia ke ma ta la no ai ke ka ko e ka ta spot be ya be mi vai ni
2: e vai ni
0: ka ta mo ni pe hange ko vai ni ko ko lo ta me a vai ni e
2: ke ke wa fe a la una mo me a he ma ko ka wa ko na se ne shuri mo me
0: e e ko ke si o ke
2: ai ta ma le o le le
0: ka ta te hina po le o
2: po le o
0: o ko pa ke si o ke ulaki Si vita me a koi tonga, ta me a uhila. Na ma u foki hafa fang koula pagilau.
2: Pagilau, koi ya.
0: Ona u hawa e koi kinu sila ni, eh? Ae tafa.
2: Tafa mo me,
0: eh? Tafa mo e, eh? Tafa tama kwa te sio keke maali a pito kake. Ko fa malo atu kak motolu. Eh, motolu koni heo pe, mo kau mai ku. Kamata foke a, o sene minite ua me fa.
2: Koi ya.
0: Kamata ke a kakai ke na teu teu.
2: Teu teu.
0: Tatangu tu pe mehene si o gilalo ke moto wei.
2: Koi.
0: Kamata ke lahi.
2: Mo ulo holo kone.
0: Me alele.
2: E taka pasi pe fogeni ui a tau.
0: Mo alele ue. O mea peo kusari ta haku na ulongoa a mai ki hene. Tau nga ue. Kau tau lava si o. Ki he nga
2: hila. Nga ue holo a kakai.
0: Iyo. I pongpongi vela.
2: Koi. Mo na
0: bitu. Koi. Kata hoko atu ke he tau programa o se tau mini te ua. Pea koe tau... Tau fika... Fika ono, koe tau fika nima. Tau fika nima koe ke pongpongi ni. O atu ia e ngalu whani fo isa o ka pongi pongi.
2: Oua.
0: Koe ha mea hoko he pongi pongi he utama e ngalu whani fo isa o ka pongi pongi. Mari, mari apito. Ke tau whanonga nge koe ha mea
2: wako pongi pongi.
0: Que tá falando o guia e Hoglan Gustavo para mostrar as tuas galas porque a missa o atequini é com a minha avó com Renan a missa o atequini e texisi é na gohanga irania por muito de motor que mau ilo de motor é e a pessoa que a fita Michael para mo comete cava a mitac vila é fita aí quando ele está mafana tá que com malá para tá mais que mafo e com malá
2: mas sim
0: é
2: quando ele está com malá então é uma taça
0: Ko ia ko e wena ko ha ta me na ga ga ta fika ni ma ko bon ni malo
3: io malo bito te ta mo vela io io o ko fa vi dia fo ki ko hi ko e a ta ra re ko mi so wat gi ni me texas mo ka o ai ta ma e puto sa on o le le ya ngi opito programa ki america pe fo ta ta ko te vi ta man ki ya e
2: ne ki ta ku malo ai te hu ma ta ai Aia,
0: koia ko e wena kua ha ta me na ga ga ta fika ni ma ko bon ni malo.
3: Io malo bito te ta mo vela io io o ku fa vi dia fo ki ko hi ko e a ta ra re ko mi so wat gi ni me texas mo ka o ai ta ma e puto sa on o le le ya ngi opito programa ki america pe fo ta ta ko te vi ta man Kia, wat gini me Texas mo kao. Ai ta mai e puto sa on o lele yang opito programa ki America pe fo ta ta ko David ta man kia.

0: malo e rerei a te uroa. Koe ongongo rerei eni ki he tau koia o kukamata e sili ki he ngā kau pe halanga me akai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu i kai koe tau ononoa. Ko ho oa upe e koia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa e oa tupe ho me a sili i ta e totongi. Pe ai kai koia pe te ke mau ta e totongi ia whakata ua ka oua o ke tau fitunima. Koe sili koia o ngā kau pe halanga me akai o kumalawa i ke mau wave a kansa ki hano faito. O kuta e totongi pe au kuwawe mo fai ngofua hono ngawe aki. Ko sili ngā kau pe halanga me akai o kune whakahau fia i hamo ui. Ko ia, ko ho o mau pe ho o nau nau sili pe ake whakahoko rewa ha o sili malo. Ko e tau taimi ostamuniti e uanima. Ostamuniti e uanima pea mei he fa i he pongpongini, ko e tau fika faa fukia na toko osine o atu e klapmos bosi, fui fui koula. Ko e tau fika tolu rewa i he pongpongini, ap tuia he kalapu ka fataha ko foi paango, vela? Ko ahi hata mehena ke tu mai jai?
1: Koi, koi, koi, koi, tita. Ate, ate fasi koi ni bea ma au e foi paango, eh? Awe ya ka au ma au sione amatanga, pehega maile, solomone tonga ko polini, Tania, pepe ka foko habili ko tu ki afaritau, pepe ka mosati pauta, niu ka matati foko kaitau, pepe ka neasi pauta, ke lobi ka umatina, pepe foki ka ene asi tiunia eriki, ka mahaki paptoe. Koi koi pepe foki atmau e faskoni skani taunga, ki mote sinman mua, pepe ka tangi atu kuafu, pepe mo e otangata koni sione fatawa waka, ko te vita pe mo fabula vaca siwa pe mo loni ko Daniela casa casi tongo tongo be be foki ki a fio faki a kafa pe bo te ta fihoko pe mo ka u pal balu be me hepsi pae ko ya u ko ko be foki e te vita a te fasi ko ni pe mo ka tangata ko ni ko tokanga pe ke watu ma be homo fasi ke tangata ko ni ko te vita nai mo se pepe ki o five kau te vita manu ki Christchurch, pepe ki a ki a Wellington ye o kai kai pe ka ke no pipa pe ka ana popua pepe ka se supo unio pe montaniela pe lini tikolo a nasiale pe mo a sila la vea ka wa a uheina ki aselia tangia tua futa ka fakseni pita a sikani en tru pe prepara ta tafu paula paula moala pe pe ka papa fanifo ki tonga ya koi koi te ta toto fano e uia ino ke baka ka utui ma ino ke ka hala ni pe mi lo tolua ta ta ni na ka jenal tu afia tuai o ma foi ka vai pe pe ka mala fo na pa pe pe ka tali au me ka fo mot ko ta pe elia ko pa koi koi fe ko Steven mo nga kutuk mana tu ya ka ko bo unga ni mo nga ta ni mi na ka so tia na na ma so tia me ni o fala ya tu ka yu to fa tonga i ko ka pe ka koi ka moheta i o foka tu te vita
0: ko ya e vera ko e ta ta ia ko
1: mo mai Steven ni ko ya ko ya ko toki
0: ko e ko ma kuita ha fo ki fola ha
1: ko to uia ko to uia ko ta ba wa ta Steven mo nga ko ko te ta nga ta
0: lo to bit ko te ka ya ke fai fika u ka ko ho ko ya ko se tua ta e si asi
1: ko ya to ko le ya bit heta no ho
0: ko ya ko e kata ho ko ko ta Afrika tol ke ho geni foi pa ngo ta ko atu ia pa ma mo tol ko ni se lu mata se fes o sa ia sto kalau so pe so kai a mata pure pe mo ka polis tu tu ko to ape mo fama na to to mo lo la po to na ki ko ni ki he sta hotel ko ni i otahu so ta vo paula a reveni pe pe ka fifita leone a pefo kasimo te mamsi u palele te vita manukia fifita michael ka me kawinu kawa me tak vila falsi u vea solmone ta palu pita la lilo la me tanga ta fai aho e ahoni ke pueli tayode ta seni u lakai fale

Plutousa, o saias tua calau, Maria Coretti, caufo ao pobre, o Luia Cupo, sune final, mo unice a la Lilo. Tane vai, a polose a la teca maca, pape e foqui, e a manu canseri, mo pensoni fifita. E tuini maconi, mo sione caufus final, pe a pehe ki a honga custafu, e a pompongini. Mo tolgo e mo a pompongini, teu teu que mo lava atke ngawe, ko ato e pe foi pango, que a mo tolgo, ai bea mo wip kofi mo mo fan fanongo ke tau por kama ko tau por kama fra ausi fo ke pong pong ni to kon fra la marie fa ya tria fa fe kau kris ta kau i e pong pong ni e kai o atu tau fika tol ke pong pong ni klap ka fa ta ha ni o atu e tau fasko ya i e pong pong ni malo

0: ma kuri pe pa kau kau ese koneta, eh?
1: Kaje.
0: A koe foi mia koe ku mari e vita. Hoku ofa anga ka kuo si imo. A koe se koe foi kiwe tia e ku rofo pa mao popo le aiba.
1: Koe.
0: Hoku ofa anga ka kuo si more. Pe toki hu mai leva foi pa mao popo ia foi konga ki mui. Hoku ofa anga alua ka te wale.
1: Mari.
0: Mari lahi mon.
1: Mari apito apito.
0: Mari apito masi. Pe unha bea mon naua.
1: Koia.
0: Pe unha be fasia mo ye tangata wana fasi be ke pe ke tai ne fa uke iba.
1: Koia. Kako ko ko tai me ni fa ta fo ke iba ma wino kava, eh?
0: Koia.
1: Fa ta. Pa ko fa kwato ta ko fa mari ia be au. Tem go tai iba.
0: Koia.
1: Afa buri.
0: Poco fu wana lai soia.
1: Ta fu ke bulo lo pe ta mai hana fu iba, ve ha, eh?
0: Oia.
1: Ta ku te kata fu ke ta fa buri. E ko dan to ku na veve ku hanga ta ma fu iba ha o ta ko. Ta ko fu iba.
0: Pe logo ala yo ne.
1: E ka kai la foka fa buri. Loi, loi, eh? Na ka ye mai, eh? To ka ma u va fu ka ka me ko hu fa ka ka va tonga.
0: Ke sio vita ke fu. Sio vita ke fu. Mea koe ni. Te sio e ne ala tupe foha ke ne tamai ke whao. Tau sio ke foi ongo koe ia.
1: Koe ia. Koe ia.
0: Tu hanga ne tamai o toki tāki ak. Toi tau ke iang e tamai. Koe ia. O mai e foi. Maari hanga e tobo toi to o mai mono fasi. Mani. Koe ia lopak fefe ala e pefineo whanongo ke kui maha e taimu whanongo.
1: Maari e lak. Maari e lak. Koe pau peke pe.
0: Koe hoka here.
1: Koe ia. Pau peke pe. Pau. Ke pe. Ma kaje. Kata hau kita fika ulaki ko pomponi.
0: Oua.
1: Ko fika ulaki pomponi ko pai he lotu atu ya tu petai ke funga vai taki. Ko va inga mena vela.
0: Io.
1: Avgiai.
0: Ate fasko ni mau ke no pipa. Pe ke pon oua ko ni ke lini tikol ga ma nasia le ki aseria pe kau heina pe mo. Pe mo piso pe si la si vea. Pe a ko ka unga ue ni ko na go stuha ke na lo pen vai no li sia te lau hingoa. Bilipulu te singata ko ka fa lorieni mo sa ati pauta Daniela Teu di sa ti te au pa Andrew Tau Paula Tatafu Steven Yuki ko ka fa li pasieni pila la bulavo pa lu tu ploto ko mo fin toafa pe ki wel Antoni ka puta fasi pe moleni fasi ke anusila pe ka maka diploma pe mo ka ngawe e anusila flet fonua malakai pani Paula Leveni pe ki a Takala kai ma flakseni kai ma pita kelmeni hola koi ta faso asis kan tau nga pepe ka timote a manmu a fokia tuka koe teita me osi ta taimi.
1: Io ko fa malo atu vela, eh? Pe a ko ate fasko ni moutolu ko toa koe ta blotonga nga ue i he pompongini ko ate fasko ni pe a maa ki moutolu a fika vla ke pompongini pae a lotu fanafo boate ko ato epe fasini pia maa motolu i he pongpongini. Pia pia foki e ku ato epe fasini pia maa motolu koe ni o ku mo a fiekau i he feauhi koe a e maa maloa a rugby tournament ke mo o kwae whakataha i he ahoni taim fitu e fiafi ki he apisiasi koe a ani o tahu he hala fepe ni taim fitu ka pau mo fie kau i he whiau hi koni u kamata i he tona kau a ulaki koia o a kosi pia mo lava hake ki he ke whakataha he whiafini pia e toi polo kalama pe ai komiti koia ai una whakalere ai tuna meni i he tona ki i he tau polo kalama si poti koia ko kujonga mo tolu ko mo fie ma o ke mo a ilo ki he ka kuya ta ha mo fie a fe do ta ki ki ai i he fakata ha ko ni mo ta ki a laurele tu i poloto i he noa wa ta ha ono fa noa ta noa tolu ko fika telefoni eni ko noa wa ta ha ono fa noa ta ha noa tolu ka ba gwa mo timi fie ka ke ke tuna meni Mouta ke fika koia a laurerei tui polotu, tō tahaini o kune tokanga i a efe au hi. Ko e ne fika telefoni ko noa ua taha, ono wha noa taha noa tolu. Pea kwhai mo nau ki whenga paanga, nau ki whenga paanga ke wawa u kalap i he e toki mahi noa tuai pe a pongpongi, pe ku whai ki he falaite, pe ko